0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită! Hituri, show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Hai să începem o săptămână. Bună dimineața și bine v-ați trezit. Și cu voia dumneavoastră, bună dimineața, George Sandu.
1: Bună dimineața, domnule Bogdan.
0: Bine ai venit într-o nouă săptămână.
1: E, bine v-am găsit.
0: Uite că pe rând arată și colegii mei. A intrat în studio și Ionuț. Dar lăsăm întâi să-și dea blănița jos. Ce pufos ești, Ionuț, astăzi.
2: Bună dimineața, păi e friguz, mă, tată, mă.
0: E flane aceasta, cum se numește? Nu, e blană.
2: E semi-blană.
0: Semi-blană.
2: Da, bravo. E dimineața blană.
0: Bravo. Nu și în cap, bă, că acolo nu ți-e frig.
2: Nu.
0: Acolo n-ai treabă.
2: Dar vezi că nu sunt lucios astăzi?
0: Nu ești lucios.
2: M-am dat cu pudră.
0: Ai dat cu pudră?
2: Pentru să vă protejez ochii.
0: Asta nu...
2: Sau să reflecte lumina, da.
0: Așa, bună dimineața. Ziceam că astăzi este ziua educației. Unul la mână și băiat educat, iată, eu nu ți-a intrat fix la fix în studio.
2: Și a dat bună ziua.
0: A dat bună
2: ziua. Și n-a urinat.
0: Bună dimineața, Ela.
3: Bună dimineața.
0: Așa, și bună dimineața, dragi ascultători. Astăzi, de ziua educației, vă întâmpinăm în primul și în primul și în primul rând cu 1400 de euro la Five to Survive. Băieți finuți, băieți și fete. Nice. Ne-am gândit să facem gest de ziua educației, dar evident la fix vă întâmpinăm și cu știrile proiectului.

0: de la George Sandu. Citire, bună dimineața, te ascultăm.
1: Bun găsit, președintele Nicu Șordan este așteptat să anunțe azi a patra propunere de premier. Elevii și profesorii au liberat de la școală, iar tricolorii caută cu disperare o victorie cu Suedia diseară în Liga Națiunilor. Câteva ore ne mai despart de a afla numele știut doar de Nicu Șordan pentru a încerca să formeze un nou guvern. Președintele va anunța în această seară a patra desemnare de premier din ultimele 5 luni. De la ora 14, el a chemat partidele și grupurile parlamentare la Cotroceni la o nouă rundă de consultări. Pare resemnare la PNL, care a anunțat că nu va mai veni cu nicio propunere, după ce Siegfried Mureșan și Adrian Veștea, ambii desemnați de la PNL, au picat la vot. USR și AUR vor cere președintelui declanșarea alegerilor anticipate, în timp ce PSD spune că vrea să guverneze doar dacă Sorin Grindeanu va fi numit premier. Totuși există șansa ca președintele să propună o persoană din afara partidelor, un tehnocrat, dar care să aibă un guvern cu miniștri de la toate partidele pro-europene. Cert este că viitorul premier nu are voie să negocieze cu AUR pentru voturi, a spus Nicu Șordan. Astăzi se împlinesc exact 5 luni de când guvernul Bolojan a fost demis de PSD și AUR prin moțiune de cenzură. De acum e doar în jos pentru AUR. Asta crede fostul președinte Traian Băsescu despre șansele partidului în viitor. El a spus aseară la Digi24 că AUR și-a terminat potențialul de creștere și că o să o ia în jos. De asemenea, Băsescu a mai spus și că e posibil ca partidului Simion să trebuiască să dea explicații legate de finanțări. Fostul președinte a criticat toate partidele și a spus că ar fi nevoie de un partid nou. În acest moment, AUR se situează pe primul loc în preferințele alegătorilor. Dacă duminică că par fi alegeri, partidul ar lua lejer peste 30% din voturi, potrivit celor mai multe sondaje. În teorie, ar trebui să vezi orașul mai gol astăzi. Elevii stau acasă pentru că e liber de la școală cu ocazia Zilei Mondiale a Învățătorului. La noi se sărbătorește din 2016, deși ea datează din 1994. Elevii și profesorii vor reveni la școală mâine pentru încă 3 săptămâni. Primul modul de cursuri din acest an școlar se încheie pe 23 octombrie. Urmează vacanța de toamnă programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Ghinioanele se țin lanț de echipa națională. Încă un jucător este indisponibil pentru meciul de diseară cu Suedia după ce Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au fost suspendați. Este vorba de Marius Marin, care a acuzat probleme musculare. De asemenea, România a rămas fără niciun vârf de atac pentru că și Luis Munteanu și Daniel Brlija sunt indisponibili, tot din cauza problemelor medicale. România înfruntă Suedia diseară la București în grupele Ligii Națiunilor. Tricolorii sunt ultimii, fără niciun punct după 3 meciuri jucate. Se anunță vreme frumoasă azi și mult mai caldă decât ar fi normal. În sudul Banatului vor fi 28 de grade, în timp ce în capitală vom avea 25. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab spre moderat, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: dimineața, dragilor, spuneam, este luni 5 octombrie, ziua educației și ne gândim automat la celebra vorbă, ai carte, ai parte. Hmm? Dar oare ce parte ai? Asta este întrebarea filosofică de la prima oră. În sensul că, acum, dacă înainte era învățător, cel care te ghida în școala primară, în ziua de azi a devenit educational mentor. Ați văzut cum toate titulaturile s-au complicat foarte tare?
1: Sau cel care ți ia banii degeaba e life coach.
0: Life coach, da. Așa că suntem curioși să vedem care este numele din fișa postului, numele jobului tău, dar acum e el trecut în fișa postului, și ce faci de fapt. Mm-hmm. Că dacă ești financial ecosystem optimizer, ești economist, bănuiesc. Adică, da. Na, bănuiesc că ai în sarcină o analiză de tabele.
2: Dacă o întreb pe soția mea, eu sunt crainic la radio.
0: Crainic?
2: Crainic. Da. Și mă simt foarte bătrân, mă simt așa că emitem pe AM.
1: Haideți, domnul Tatulișcă.
2: Haideți. Da.
0: Măi, și seamănă. Așa, deci 077-100-1872. Cum se numește oficial postul tău, da, jobul tău și ce faci de fapt?
2: Citește-le din Cartea Muncii.
0: Exact. Câteva citate din Cartea Muncii. Da. Ela?
1: Eu sunt aici, cred că sunt un soi de professional cafea educator, adică aductoare.
2: Educator.
1: Educator.
0: E ziua educației pentru ea.
1: Dust the tables and bring the chaos. Asta fac eu aici.
0: Da, o dată a adus, o singură dată.
2: Nu aduce niciodată cafea, da. Și deja
0: că era într-o spre ei.
2: Exact, da, și e toată personalitatea ei acum.
1: Dar the drama. Deci cum pot eu să exagerez faptul că v-am adus odată o cafiluță și aia că eu am insistat, nu contează, important asta să se audă.
0: Corect. Hai să dramatizăm că nu-i problemă.
1: Exact.
0: Adică nu ne luăm de la atât, evident.
1: Exact.
0: Ioana, în cărțile de vizită sunt marketing manager.
2: Oh, yes.
0: În realitate sunt educatoare, că am în echipă 5 copii de 18-19 ani care încă fac glume de 6-7.
2: 6-7, nice.
1: Oh,
0: da. Și... mă gândeam că de 6-7 ani, dar poate glume cu 6-7. Merge și așa.
2: Da. Florin, sunt director adjunct la o firmă, official co-CEO, și în practică fac tot ce n-am chef să facă șeful. Ce n-are chef să facă șeful, pardon. Luna trecută am ales și am comandat cadou pentru fiul de 8 ani. Deci, ok, înțeleg acum.
0: Perfect. 077-100-1872, da? Care este titulatura oficială a jobului tău și ce faci efectiv la muncă? Noi efectiv dăm 1400 de euro puțin mai târziu, la 8:30, la Five to Survive, da? Suntem money educators. The

0: octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: O singură zi, toate

0: Legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
5: Get up, get up. Noi îți pornim ziua cu o cupă de restul. Dimineața începe cu tine.

0: sărbătoritul weekendului.
1: Neața!
0: Danciu, ce faci, domnule, la mulți
1: ani? Uite, foarte bine. Am venit aici cu o nouă vârstă, 24 de ani.
0: Mamă,
1: sunt mare, gata.
0: Parcă mai ieri avea 23.
1: Exact, nu mai sunt copil.
0: Gata.
1: Am devenit mare. Bărbat.
0: Îți dă și barba mai puternic.
2: Zici că a sărbătorit cu Rabi baba. Așa.
0: Care e titulatura oficială a jobului tău?
1: Une. Unde? Aici? Aici?
2: Lăsați-mă,
1: mamă. Social media specialist.
3: Oh.
0: Social media specialist. Da. Și ce faci efectiv?
1: Ce fac eu aici?
0: Da.
1: Păi vă filmez pe voi și iau extract din ce vă filmez pe voi cele mai importante bucăți sau cele mai frumoase care au șansa de a deveni virale, astfel încât voi să ajungeți la cât mai mulți oameni pe internet și oamenii de pe online să vină la radio, să vă asculte.
0: Eu aș da mărire de salariu, mai ales că a fost și ziua lui. Și sigur, eu. E ușor să zici asta când nu deții tu puterea de a da mărire de salariu, evident. Așa, ia să vedem ce zic ascultătorii, cum se numește jobul vostru și ce faceți efectiv.
4: Bună dimineața, Pro-FM.
3: Bună dimineața, Ioana.
4: Sunt agent de vânzări, dar de fapt sunt psihologul clienților mei și majoretă personală, că trebuie totdeauna să îi încurajez. Zi faină, bye bye!
0: Te pupăm!
3: Bye bye!
0: Trebuie să ne încurajești pe noi.
3: Cumpărăm ceva.
2: Se uită și la oameni, adică unde nu e șansă.
0: Ce
2: nu,
0: să mai...
2: nu te bagi așa.
3: Bună dimineața, ne-a scris Betty. Sunt production planner. Ce credeți că fac? Planific producția și aduc componente pentru ca acea producție să meargă fără probleme.
0: A, păi este și treaba unsă planner. Și ungerotițele acolo, da, să meargă.
3: Bună dimineața, pe diplomă sunt tehnician în instalații electrice, ne spune Cosmin. Iar pe viu sunt tehnician, livrator, echipament medical și oxigen.
0: Da, știm, am mai vorbit
2: și
0: cu
2: tine. Și în realitate ești cineva lucrat aici.
3: Alexandra, afișa postului, tehnician, mentenanță, arhitectură, servere. În realitate mă uit de acasă la niște ecrane și din când în când merg cu mașina 2 ore ca să apăs un buton pe care 3 oameni diferiți mi l-au garantat că e imposibil de apăsat.
0: Mamă, wow.
3: Wow.
2: Da. Okay.
0: Pe internet, că bine ziceai, life coach și oameni de succes, în realitate cu tălpile goale. Mira la Pro FM și
3: coatele goale.
0: Continuare cu mesaje cu coatele goale.
2: Coach de bărbăție.
0: Te dai milionar pe net, dar cu coatele goale. În realitate.

0: Da, 7:20. Operator informații proaspete, cred că așa scrie un nomenclator la George Sandu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Colegul nostru de la știri, care a venit să ne mai aducă niște noutăți.
1: Am găsit niște știri în acest weekend și vreau să vă întreb pe voi mai întâi cum credeți că i s-a adresat un student decanului de la SNSPA. Și vă dau trei variante. Credeți că i-a spus domnule decan? Credeți că i-a spus domnule profesor universitar doctor? Sau boss?
0: Bă, dacă îi zicea domnule decan, nu vene la noi să ne întrebi.
2: Boss i-a zis pe bune?
1: I-a zis boss. Și faptul ăsta a fost relatat de o profesoară care a asistat acolo cu uimire. Nu știu dacă...
2: Nici nu am comentariu la faza asta, efectiv e...
3: Eu nu sunt așa împotrivă, să știți, că putem să mai relaxăm un pic normele astea de politețe, așa, adică și la judecător când te duci, patroane, nevinovat.
0: Mare șerif.
3: Mare șerif. Să mă arăceam pe acasă dacă am făcut ceva.
2: Atunci să nu mai comentați când vă rog să mă treziți dimineața cu bună dimineața, șefa mea.
3: Uite, iată. Iată.
2: Uh-huh. Șefa la talent. Așa vreau de mâine dimineață.
3: Pentru
2: așa,
3: că educația nu ține cont de asta, nu e așa tot că e ziua educației. Ține cont de ce învățăm. Ok, te exprimi un pic mai colorat. Cine nu vorbește colorat să arunce prima piatră.
0: Ce frumos ai zis. Ce fain. Bravo. Drăguț, dar în ce context s-a întâmplat treaba
1: Era
0: asta?
1: La deschiderea anului universitar.
0: Aha.
1: Și probabil atunci când a urcat pe scenă să țină un discurs ceva.
0: Adică rău.
2: Putea să fie mai rău dacă îi venea să facă pipi. Aia, deci, da. Și alte știri?
0: Singură asta.
1: Uite, știrea asta se leagă de ce ai zis tu, că are legătură cu oamenii care mai strâng după alții.
2: Așa.
1: E vorba despre o meserie din Germania pe care nu prea o vor foarte mulți oameni, deși este plătită foarte bine. Și chiar nu-mi dau seama de ce. Probabil ora la care se trezesc acești oameni este vorba de măturătorii stradali.
0: Nu-ți dai seama de ce este plătită foarte bine sau nu-ți dai seama de ce nu e căutat?
1: De ce nu și-o doresc oamenii? Okay. Adică se plătește cu, poți face pe an, undeva la 40.000 de euro. Și am stat să împart, vin undeva la 3.333 de euro pe lună.
2: Frățioare, eu oricum mă trezesc de vreme, măturam că zbor pe ea, deci eu păi da, plec.
3: Mergi cu ea mai jos și eu, prins un pic de asfalt.
2: Iau așa, da, iau așa în urma mea și aia e, easy money.
0: Mhm. Da,
2: da.
0: Deci așa poți să faci. Uite, tehnician salubrizare, cred că se numește oficial.
3: Da.
0: Postul. Chiar aveam un mesaj, dacă îmi dați voi, aveam un mesaj de la un ascultător care are poziția asta oficială. Uite, Tudor, tehnician salubrizare, golesc coșurile unei companii media, ne zicea și efectiv ce face, nu zic care. Ideea e că după ambalaje oamenii ar trebui să-și verifice mai des glicemia. Și ambalaje vede la oameni, mă rog.
2: Da, bine că nu certificatele de naștere dacă e corporație. Încep team building, vreau să... Na, zic.
0: Bun, deci dai cu mătura 3.330
1: de euro. Nici nu e nevoie să depui efort pentru că poți să te plimbi cu mașinuțe din alea de făcut curat, cum vedem prin mall-uri.
0: Da, adică... alea chiar sunt fan.
1: Eu tot timpul mi-am dorit să stau toată ziua și să mă plimb pe mașinuța aia.
0: Da, eu mi-aș lua pentru acasă, în loc să dau cu mopul, să mă plimb cu aia. Că faci și virajele strâmpe.
3: Da. Păi suie-te pe aspiratorul robot.
2: Exact.
3: Vezi dacă te ține.
2: Cum fac pisoi.
0: Hai da! Mulțumim frumos, George.
1: Mulțumesc.
3: Ai măturat cu noi și astăzi.
0: Da, nu faci 3.333 de euro. Faceți voi 1.400 la 8.30, apropo.

0: Wake up. Hai, bună dimineața, 7 și 27 de minute. Bine v-ați trezit fix de 5 octombrie. Nu știu cum s-a nimerit. Așa a fost să fie. Altceva n-a fost. Și trebuie să facem asta, că altfel n-are rost. Ziceam că e ziua educației. Și cumva, când zici ziua educației, automat te gândești și la școală, nu?
1: Normal.
0: Acolo te duce gândul. Deși noi acum ne-am făcut oameni mari. Ăștia mici au liber. Dar chiar pititei sunt liberi astăzi, de ziua educației.
2: Ce mi-aș dori să fiu copil mic.
0: Ai văzut? Ar fi mers-o liber așa, da? Mă rog, nu mai zicem. Și totuși, cum îmbini școala cu munca? Păi vă zicem noi. Astăzi facem un fel de petiție pe WhatsApp la 077-101-872. Vrem să știm de la voi ce v-ați dori la job, exact cum era la școală. Dacă am putea să aducem un lucru de la școală să se poarte și la job, uite, de exemplu, ar fi util ca angajații să primească note la purtare. Nu? Cred că ați văzut cu toții colegi care ar merita un na-na. Nu știu să se poarte, nu?
1: Exact.
0: Ai văzut?
1: Da. Eu mi-aș dori să pot să mă duc să mai ud buretele din când în când, când devine atmosfera încărcată aici în studio. Și zic, mă, eu trebuie să ud buretele. Pac, și-am plecat și vorbesc și cu elevul de serviciu să sune mai devreme.
0: Bă, dar chiar pauză la fără 10. Noi exact. Avem, cumva, la emisiune, pe la fără 10 avem pauză.
1: Da.
0: Exact ca la școală. N-ar merge un teren de basket?
1: Ba da.
0: A?
1: Ha, să dăm un 1v1.
0: Da, un turul Franței.
2: Eu, ca o mare iubitoare de muncă, cum mă știți, nu pot să stau locului, îmi doresc vacanțele alea de 3 luni.
1: Da?
0: Mamă, toată vara vacanță, da?
2: Da.
0: Frumos de tot. Ia, deci 077-101-872. Și că Roxana zice, cum la școală, dacă nu venea proful, făceam ce voiam o oră. Și așa și la serviciu. Dacă nu e șef, ar trebui să frecă menta.
1: Păi nu e așa?
2: Ba, asta am vrut să zic.
1: Scuze, da.
0: Băi, ce angajați sunteți voi, mă? Da, nu aveți dreptate.
1: Da, uite, Banu, Willem ne-a zis, burse de merit.
2: Da, da. Susțin.
1: Ionuț ne-a scris, bănci pe care să dormi. Că la birou nu poți să dormi. Păi da?
0: Hai, 077-101-872, vă așteptăm pe WhatsApp. Ce v-ați dori la muncă, exact cum era la școală? Ia să-mi.
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun. La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum!
5: Îți face, tati, la asta vechi!
4: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro.

0: fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan. Pro FM
1: Open Radio. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: What the Fun cu Ela, Ionut și Bogdan. Și chiar de
1: dimineață. Ia, ce de ziua educației. Ce apucători de la școală ai vrea să poți să împrumuți și la muncă? Dacă îmi permiteți un mesaj de pe WhatsApp, să stai acasă când a nins prea tare. Ne-a zis Andrei. Mai țineți minte iernile alea grele?
2: Da.
1: Dacă ne aud copiii acum.
3: Pe vremea noastră ningea tare de tot și se închideau școlile, domnule.
1: Nu puteai să ieși nici din scara blocului, adică e glumă, dar chiar nu puteai să mergi la școală.
2: Ia, hai să-l auzim și pe Dragoș. Ia zi, Dragoș.
4: Bună dimineața, proiectul meu, Cristi din Brașov. Am 8 ani și ce mi-aș dori eu la serviciu să fie ca la
5: bună
4: școală?
5: Bună dimineața, proiectul meu, eu sunt tipi din Brașova 4 ani și ce...
4: Și ce mi-aș dori eu și fratele meu să fie la serviciu la fel ca la școală și la grădi ar fi pentru mine să fie o școală, adică o curte mare în care să ne jucăm în pauză.
1: De acord.
5: Și ura! Pentru mine ar fi să fie o curte mare și să fie multe statui care se mișcă, care se pișcă și
1: multe statui
5: curtea grădiniței.
1: Bun, deci mai multe statui care se pișcă. Asta am prins și care fac quack în curtea grădiniței. Hai să vedem totuși adulții ce și-ar dori, da? Asta este întrebarea.
6: Bună dimineața, dragilor. Ce mi-aș dori eu ca la școală?
1: Ia.
6: Având în vedere că fac ride sharing, pauză am ca la școală sau pot să am ca la școală, note primesc ca la școală, că primesc rating de la client.
1: Și tot Sfântul 5.
6: Dar mi-aș plăcea să am vacanțele de la școală și pentru că învățam bine burse, tată. Doamne, cum ar merge o bursă lunară.
1: Da, da.
2: Dacă respecti regulile de circulație, să-ți dea bursă lunară.
1: Felicitări.
2: Da.
1: Ia uite, Bianca, sincer, n-ai zice nu să vină ai mei să mă ia cu mașina de la muncă în fiecare zi.
2: Da.
7: Na, drăguț.
2: Și Simona a plusat să mă învoiască mama când sunt prea obosit. Ce drăguț ar.
1: Da, da, să-ți dea scutire de mână, cum da. Era, nu?
2: Mai avem și, deși nu știu, Marius, de ce făceai tu asta? Să mai duci scutiri cumpărate cu 5 lei?
1: 5 lei?
2: 5 lei?
1: 5 lei era o scutire?
2: Mm-hmm.
1: Nu știu despre ce vorbești, Marius. 077-100-1872. Da, ce apucătură de la școală v-ați dori să funcționeze și la muncă ziua de azi?

0: fac așa să ne dea niște energie la început de săptămână. Și o faceți și voi pe WhatsApp la 077-101-872. Ne distram cu mesajele de la voi. Ce obicei din școală v-ați dori să împrumutați mai departe la muncă, da, să funcționeze, să nu se supere nimeni.
1: Programul de muncă să țină 4-5 ore, să fii plătit 8 ore plus vacanțele, ne-a zis Cristi. Da? Ștefan ar dori dirigenție cu patronul firmei.
2: Ședințe, de ce ai vrea așa ceva?
1: Păi nu e de dirigenție, nu se face nimic.
0: Dirigenție, dar spalier? Să avem un spalier.
2: Băi, ăsta pentru cocoașe și stat jos ar fi extraordinar. O să-mi aduc, eu zic, descocoșătorul. Este un elastic din ăla ordinar de kineto. Îl aduc aici. Dar e bună ideea cu spalierul.
0: Prindem un spalier aici.
1: La vine, sală de sport. Cornul și laptele. Să primească cornul și laptele.
0: Bă, măcar cornul și cafeaua, că sunt deja oameni mari.
2: Eu le am, că fur de la colegi.
1: Da. Mi-aș dori să pot merge la muncă cum mergeam la școală. Adică când voiam.
0: Auzi, da, poți să mănânci cretă ca să nu vii la birou?
2: Mamă, deci asta v-am întrebat eu, că o să urmeze sezonul deschis și v-am întrebat. Auziți, dar ce pot să-mi rup astfel încât să pot să lipsă și să-și scriază în același timp?
0: Uneltește, la uneltește acolo.
2: Și m-au întristat, au zis, nu, nimic, aici se vine gravit, răcit în toate felurile, cu gips. Da?
1: Oh. Auzi, Ela, dar știi ce mă gândeam eu? Că, practic, cred că tu ai făcut cât? 5 săptămâni de matinal?
2: Da, cred că a intrat în a șasea săptămână de muncă. Și sunt mai obosită decât Ionuț de părințeală. Tu n-a câta săptămână? Că știu că am fost în același timp, eu cu Draga.
1: Da, eu am o lună de părințeală, 3 săptămâni
0: așa,
1: acasă.
2: Așa, da. Da.
1: Și uite, mă gândeam, dacă tot ai împlinit frumoasa vârstă de 6 săptămâni aici la Pro FM, nu ne faci și tu un review cinstit la cum e să lucrezi dimineața, cum e să lucrezi cu noi, cum e să lucrezi aici la radio? Mă rog, cât de cinstit să fac, știi ce zic. Dar un review așa la locul de muncă și poate, uite, ne faceți și voi, să vedem cum vă descurcați. Dacă spuneam trecută eu am făcut review copilului, ne spuneți frumos ce model aveți, câte stele îi dați și de ce. La 077-101-872.
2: La job. Cu mare drag, mie îmi place mult munca în plus. Ionuț, cu mare drag voi face acest review. Îți mulțumesc pentru oportunitate.
0: Cu plăcere. Hai că îl pregătește cu mare drag.
1: Da, am înțeles.
0: În drag. Mare liniște îl pregătește.
2: Da.
0: Și ni-l aduci după știrile de la fix. Da?
2: Sigur că da.
0: Și între timp gândiți-vă și voi, faceți-vă și voi review-ul jobului, da? Câte stele îi dați, ce ați scrie în comentarii, da? Și revenim să faci tu, Răzvi. Te gândești și tu. Hai, ne întoarcem.
3: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la -35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
10: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: minute arată ceasul și imediat colegul George Sandu ne prezintă știrile. Intrăm și în ora în care dăm 1400 de euro la Fight to Survive. Începem săptămâna frumos, da? Uite cât timp ea pregătește review-ul pentru jobul ei. George, așa rapid și tu dă niște stele și dă acolo un comentariu. Cum e jobul tău de știrist la Pro FM?
1: 3 stele din 5.
2: Ia uite.
3: Mi-a stat inima.
2: Ia uzi. Ia uzi. Zi mai că nici n-ascultă conducerea. Tu zi acolo. Așa. Ia.
1: 3 stele din 5, se poate mai bine, se poate o oră mai ok. De ce trebuie? De ce trebuie să începem la 7?
0: Uite, pentru că avem oameni foarte harnici în țara asta care se trezesc la prima oră și fac țara se miște.
1: Și acum că am spus asta, o să avem știri și la 6.
0: Ia să vedem.
2: Mulțumim, George.
0: Așa, și altceva? Zine și ceva de bine.
1: Uite, se mănâncă foarte bine, uneori.
0: Se mănâncă foarte bine. George Sandu, 70 de kg.
2: Astăzi trebuie să-l lăudăm pe Răzvan, care a făcut 24 de anișori și avem mare, dar mare cutie cu gogoși.
0: Mamă, ne-a
2: spus. I'm in love with the coca.
0: With the gogoși.
2: With the gogo.
0: Bun. Hai că avem și un buletin de știri de consumat. Este fierbinte, abia scos din cuptor. Hai să-l ascultăm.

0: Păi, George, dacă jobul are 3 stele din 5, știrile... Câte stele?
1: Da, astea acolo? Sunt mereu 5 din 5, pentru că le fac eu.
0: Bravo! Hai să ascultăm știrile Pro FM.
2: Bun găsit! Rezerviștii din București și Ilfov sunt chemați la o zi de instrucție. Primii pelerini încep să ajungă la Iași de Sfânta Parascheva, iar președintele în funcție al Braziliei a ieșit pe locul 2 în primul tur al alegerilor. Armata cheamă la instrucție aproape 10.000 de rezerviști din București și Ilfov în această săptămână. Cei care au efectuat stagiul militar înainte de 2007 vor primi un ordin de chemare începând de azi. Ei trebuie să se prezinte la unitatea militară de care aparțin la data și ora indicate. Cel mai tânăr rezervist are acum 43 de ani, după ce armata nu a mai fost obligatorie. Este vorba doar de un exercițiu prin care Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul puțin probabil al unei mobilizări. Miercuri, joi și vinerii vor avea loc zilele de instrucție cu echipare, pregătire militară și trageri în poligon. Transportul va fi decontat, iar participanții vor primi și o masă caldă. La finalul zilei, ei se vor întoarce acasă. Treperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore după un incident grotesc în timpul unui concert din weekend de la Arenele Romane. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și fac cercetări pentru ultraj contra bunelor moravuri, după ce treperul a urinat pe scenă în fața publicului. În urma acestui incident, care s-a viralizat în mediul online, organizatorii și partenerii concertului au anunțat că se retrag din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian și Asteca. Mii de credincioși au început să vină deja la Iași și ei spun că vor să se roage la moștele Sfintei Parascheva până înainte de îmbulzeala din preajma pelerinajului, care începe oficial de joi. Ieri la amiază erau deja circa 5.000 de oameni în curtea Catedralei Mitropolitane. Autoritățile se așteaptă ca la Iași să ajungă peste 200.000 de persoane. Anul acesta, pelerinii se vor putea închina și la moștele Sfântului Cuvios Paisie, paduse de la mănăstirea Sihăstria din Neamț. Pelerinajul de Sfânta Parascheva va începe din 8 octombrie și se va încheia pe 15 octombrie. Alegerile prezidențiale din Brazilia vor avea și un al doilea tur. Actualul președinte Lula da Silva a ieșit pe locul al doilea până urma lui Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte extremist Jair Bolsonaro. Potrivit exit pollurilor, cei doi sunt umăr la umăr, însă niciunul nu a reușit să ia peste 50% din voturi. Jair Bolsonaro nu a putut candida deoarece execută la domiciliu o pedeapsă cu închisoarea pentru tentativă de lovitură de stat împotriva lui Lula da Silva în 2022. Lidera mondială Elena Rybakina nu va mai juca la turneul de la Wuhan. Organizatorii au anunțat că sportiva a suferit o accidentare la picior. Amanda Panisimova, Madison Keys, Emma Navarro și Carolina Plișcova și-au anunțat de asemenea retragerea de la turneul din China. Turneul de la Wuhan va avea loc între 12 și 18 octombrie pe hard. Se anunță vreme frumoasă azi și mult mai caldă decât ar fi normal. În sudul Banatului vor fi 28 de grade, în timp ce în capitală vom avea 25. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab spre moderat, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
3: Aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. That's the way we do it.

0: foarte bună idee pe WhatsApp. Ionuț a rugat-o pe Ela să facă review de 5 săptămâni încheiate, a 6-a săptămână, da, abia începută de job. Și a propus Iulian, zice, păi dacă tot urmează să facă 6 săptămâni de muncă, de ce să nu-i dăm și noi review-uri?
1: Aolo!
0: Ar trebui, deci ai și voi pe WhatsApp cu review-uri, 077-100-1872.
1: Mamă, în ce m-ați băgat!
0: Ia zi, Ela, cum e review de job?
1: În primul și în primul rând, stimați ascultători, foarte important, la job trebuie să fiți în permanență. Botoși, nemulțumiți, lepre și neperformanți. Pentru că în momentul în care colegii vor vedea o licărire de încântare în ochi, o să vă treziți cu muncă în plus, iată cum este cazul de față. Asta, deci, asta, așa, ca să începem. Ok, prima impresie a mea, după ce am achiziționat produsul Job la What The Fun, este că este foarte promițător. Arată bine în poze, dar abia după ce îl folosești zilnic îți dai seama în ce te-ai băgat. Așa?
0: Nu-mi dau seama dacă e de vină. Așa?
1: Emma, am zis că sunteți drăguți în poze, ok. Ușurință în utilizare, aici am acordat o stea din 5. Se pornește greu dimineața, folosind funcția vocală de blesteme. La început bate și troncăne, dar după prima damigeană de cafea funcționează decent. Aici m-am referit la mine.
0: Ești diesel, să zic.
1: Exact. Performanța, aici am acordat 5 stele din 5. Tati, suntem buni și modești precum Kanye West. Livrează zilnic conținut, glume, opinii. Noi nu avem momente de Doamne, ce spun acum? Avem momente de Doamne, de ce m-ai lăsat să zic asta? Probabil produsul cu cel mai mult caca și pipi din tot audiovizualul românesc.
0: Mă rog, mai ales după weekendul ăsta, nu știu ce să zic.
1: Da, corect. Dacă nu este scutecul lui Draga, este vezica mea. La anul vizăm și internaționalul, vorba domnului Pitbull. Este doar începutul. Autonomie. Aici am acordat 3 stele din 5. Bateria umană nu este făcută pentru treziri la ora 5. Uneori sistemul funcționează pe avarie, așa că produsul vine la pachet cu motoare auxiliare de înaltă performanță de sex masculin, pentru care doresc să le mulțumesc producătoarelor, dar și distribuitoarelor care le mențin în parametri în depozit. Aha. Adică mulțumesc la mămicuțile și la nivestile dumneavoastră.
0: Așa.
1: Și la fetilii dumneavoastră. Așa. La distracție avem 10 stele din 5. Foarte bun, râs mult, mai ales în situații în care n-ar trebui, Ionuț. Am observat o reducere a atacurilor de panică încă din prima săptămână de utilizare. În plus, folosind codul What The Fun, am acces gratuit la mâncarea pe care nu o vrea nimeni din frigider. La cafea istorică, pentru că aparatul e de când se întâlnea Gheorghe Udej cu pionierii la manifestație. La mișcări pe care unii le consideră dans. Și la scuze pentru a nu ieși seara unde nu vreau să merg.
0: Foarte frumos, bravo, Ela. Review după 5 săptămâni și o zi de muncă.
1: Da.
0: Având în vedere că îi faceți de 6 săptămâni gen, ne-a scris pe WhatsApp pe Elia. E clar că e un fel de parastas al somnului. Ce faci tu aici? Exact. Ți-a murit somnul.
1: Exact.
2: Da. Bun, hai să vedem cum faceți voi review la jobul vostru, că e și despre voi aici. Uite, Iulia a zis ostea, condiții de 2 bani, oribil.

0: Pentru că șeful trage în jos experiența de la muncă, a zis Marius. Mamă, două stele în jos. Trage, atârnă. Atârnă șeful.
1: Hai să vedem 0771972 cum faceți voi review jobului vostru. Și jobul ăsta e frumos pentru că putem să vă dăm și bani, mă nene. Exact. Chiar e frumos. Adică avem 1400 de euro în 20 de minute, așa puteți să-i câștigați pe toți.
0: Să așteptați semnalul de concurs pentru Five to Survive și să dăm drumul la mesaj audio, puțin mai târziu.
2: N-au ei semafoare cât avem noi.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate, 110 capsule, la 74,50 lei per bucată, la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: dar povestită mișto.
1: Viața așa cum e povestită mișto. Ați văzut weekendul, a fost așa cum a fost el, cu concertele lui, cu întâmplările de pe scenă.
2: Așa este, și a fost o chestie absolut sinistră. Da, deci am văzut toată lumea la un concert de muzică trap. Solistul de pe scenă, Ian, s-a urinat acolo pe scenă. Și evident, primul meu gând, ca probabil la toată lumea, a fost așa de revoltă, bă, cum se poate așa ceva, totuși la un concert, un artist. Dar mi-am amintit că eu cumva am fost crescut de mama într-un spirit de empatie și să încerc mereu să privesc cu empatie ce se întâmplă în jurul meu. Și gândul următor care mi-a venit a fost, bă, dacă o avea probleme urinare. Așa că în această dimineață am făcut rost de numărul doctorului Ion Perciculeac de la urologie Brașov.
1: Perciuleac. Domnul doctor Perciuleac, da, urologie Brașov, chirurgie robotică chiar.
2: Bună dimineața, domnule doctor.
3: Bună dimineața, vă salut.
2: Bine ați venit în direct.
3: Bine v-am găsit.
2: Vă mulțumim mult că ați acceptat și prima mea întrebare este ce simptom, de ce boală ar fi acest simptom dacă trebuie să facem pipi și nu putem să ne abținem, chiar dacă suntem la muncă?
3: Dacă vorbim la general, nu cunosc cazul în particular, nu cunosc ce vârstă are persoana respectivă, dar există anumite patologii care presupun aceste simptome de o senzație de imperiozitate micțională, așa se numește, atunci când...
1: Cum se numește?
3: Senzația... Imperiozitate micțională, când vine senzația de urinare și nu poate fi amânată.
1: Și n-ai, orice ai face, nu poți să o mai scalzi, cum
3: da,
1: se zice.
3: Da, dacă te abții prea mult, duce la pierderi de urină și asta apare în cazul persoanelor mai în vârstă, de obicei cu adenom de prostată, cu prostată mărită, sau la persoane mai tinere care suferă de vezică hiperactivă.
1: Păi da, cred că e un caz de vezică hiperactivă aici, în cazul ăsta ce discutam noi. Dar pot să vă întreb, dacă tot avem ocazia să stăm de vorbă cu dumneavoastră, de ce uneori când auzim apă curgând, parcă este... vezica pornește brusc notificarea acum?
3: Este vorba de un reflex.
2: Aha. Eu știu și am avut și în familie un caz de adenom de prostată, tata, dar fiind mai în vârstă, de pe la ce vârstă ar trebui să ne verificăm prostata noi ca bărbați? Că știu că este o problemă destul de comună.
3: Da, de obicei, începând cu vârsta de 50 de ani, recomandăm o vizită la urolog, dar dacă sunt probleme în familie, cum ar fi tată sau frate bunel, atunci recomandăm de la 45 de ani o vizită la urolog.
1: Dar pentru trapări, de pe la ce vârstă pentru putem să scădem?
3: Recomandăm și persoanelor tinere, începând cu vârsta de 18 ani, de atunci când putem consulta persoane adulte. Dacă este sub 18 ani, recomandăm o vizită la chirurgie pediatrică sau medic pediatru.
4: Este o afecțiune de care suferă mai des bărbații decât femeile, în afară de cei care suferă de ei, bineînțeles.
3: Dacă vorbim despre tineri, e vorba de mai frecvent se întâlnește la femei, totuși.
1: Opa,
3: e vorba și de infecții urinare și de particularități hormonale.
2: Da, există...
3: Dar de multe ori apare și în contextul unor emoții sau expunere la frig sau anumite particularități.
1: Uite!
4: Și cu toate astea,
3: deci
4: domnul... Cu toate astea, domnul doctor, mai des vedem bărbați care urinează în public. Zic și eu doar așa.
3: L-am spus, începând cu anumite vârste, sunt probleme legate de prostată. De aceea recomand tuturor o vizită la urolog.
1: Deci emoții și frig. Astea sunt două lucruri care explică ce s-a întâmplat.
3: Ar putea fi un factor declanșator.
2: Și putem preveni cumva aceste lucruri? Există cumva vreo alimentație sau niște medicamente pe care le putem lua să prevenim aceste probleme?
3: Sunt anumite, ca și prevenție, o urinare programată, adică golirea vezicii urinare înainte de anumite evenimente sau înainte de a ieși în public, recomandăm golirea vezicii urinare și reducerea consumului de lichide în perioada asta.
1: Dacă se poate și o întrebare de la o ascultătoare, Carmen, ne-a scris, bună dimineața, domn doctor, de ce dacă circul 10 km n-am nicio problemă, nu simt nicio nevoie, dar când ajung la ușa de la intrare, abia pot să mai bag cheia în ială, că mă ia.
3: Da, v-am spus, sunt aceste reflexe care declanșează senzația de urinare, odată ce auzim apa curgând sau odată ce vedem o toaletă în apropiere, automat se activează acest reflex.
2: Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult.
3: Cu mare drag.
1: Mai aveam o curiozitate.
2: Hai, te rog, te rog.
1: Atâta, doar vă mai ținem o secundă doar. Cât de mult poate să țină cel mai mult un om în mod realist să se țină?
3: Nu recomandăm ținerea forțată a urinii, dar în mod normal de zic are o capacitate de 250-300 de mililitri la o persoană sănătoasă și nu recomandăm să
1: nu e bine să ne ținem
3: aici. Să facem de acest volum, da.
1: Practic era un caz medical pe scenă, am înțeles. Mulțumim frumos, domn doctor.
4: Mulțumim.
1: Doctor Ion Perciuleac de la Urologie Brașov a stat de vorbă cu noi să clarificăm un pic aceste incidente. Na.
2: Se întâmplă, uite. Iată.
4: Trebuie să întrebăm dacă avocații oare vor invoca această urgență medicală.
2: E posibil, iată. Dacă vine cu scutire?
4: Iată. Da.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Așa sună What the Fun.

0: S-a făcut 8 și 29 de minute, imediat și jumate, și asta înseamnă că vine în câteva secunde și ocazia voastră să vă înscrieți la 5 to Survive. 1400 de euro avem premiu de data astăzi. 5 întrebări simple, 50 de euro pentru fiecare răspuns corect până la a 5-a întrebare, unde se adună și tot reportul. Asta înseamnă că ultimul răspuns corect valorează 1200 de euro azi.
1: Wow.
0: Exact. Hai să vedem. Ca să puteți să intrați în concurs, evident, aveți nevoie să dați mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872, în care să ne spuneți 5 to Survive, dar doar după ce vine semnalul de înscrieri.
2: 5 to Survive!
0: Asta
2: let's go.
0: E! S-a dat! Gata, din momentul ăsta puteți să vă înscrieți și unul dintre voi, norocos sau norocoasă, intră în direct alături de noi în câteva minute din momentul ăsta, da?
3: Și ia 1400 de euro.
0: Exact, ținem pumnii, să vă concentrați, întrebările nu sunt grele. Hai să vedem cine o să fie norocos sau norocoasă.
4: Tu, Ela, Ionuț,

0: ieftin și bun.
1: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule. De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: la Pro FM. Dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu Five to Survive. Începe acum.
1: Am pus mâna pe telefon și am sunat. Să vedem cine are norocul să intre în direct cu noi. Au venit multe mesaje de înscrieri pentru Five to Survive.
2: Alo!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cosmin!
2: Da!
1: Bine ai venit în direct la Pro FM!
2: Bine că v-am găsit și că m-a sunat!
1: Bine că ai avut norocul să intri în direct. În primul rând, felicitări, bravo! Dintre toate mesajele, al tău a fost norocos. Astăzi, uite, dăm și un play. Ia.
3: Five to Survive!
1: Uite ce energie la Cosmin! Ce te-a entuziasmat atât de tare?
4: Banii!
2: Premiul!
1: Cât dăm astăzi?
2: 1400?
1: 1400 de euro. Cosmin, banii ăștia ce înseamnă pentru tine?
2: Fondul de vacanță pentru la vară, probabil.
1: Mamă, ai, v-ați gândit mai pe unde ați vrea?
2: Prin Spania.
1: Prin Spania. Bravo, mișto. Cosmin, îți dăm ocazia să-i câștigi. Trebuie să dai 5 răspunsuri corecte la întrebări.
2: Ok.
1: Da, o să prima... avem și de încălzire una așa.
3: Exact, prima întrebare e simplă de încălzire. N-are neapărat un răspuns corect sau greșit. Trebuie doar să-ți intri tu așa în mână, cum ar veni, da?
2: Da.
3: Bine.
1: Și știi cum mergem? 50 de euro pe răspuns corect până la, până la 5. La 5 acolo se adună tot reportul și ai 1200 de euro în plus, da?
2: Perfect.
1: Bun, păi să nu mai întârziem situația. Și așa cred că are emoții. Cosmin, ești bine? Cu emoțiile cum stai?
2: Binișor, să zicem.
1: Te simt relaxat, da. E bine.
4: Ia atent, Cosmine, că îi dăm drumul, da? Vreau să răspunzi exact cât poți tu de sincer. Asta este toată cheia succesului, da?
1: Ia. Prima întrebare. Okay.
4: Primești o notificare că cel mai bun prieten ți-a dat mention în comentariu la un reel. Ce faci? Te uiți pe loc sau lași pe mai încolo?
1: Zi una dintre variante.
2: Mă uit pe loc.
1: Te uiți pe loc. Răspuns corect, 50 de euro.
4: Așa se face, da.
1: Hai să vedem.
4: Așa se face.
1: Da, te uiți pe loc, nu o lași pe mai târziu. Ești curios, nu?
2: Corect, da.
1: Bravo.
3: Aha, puncte bonus dacă era și un reel de la Pro FM în care ți-a dat tag acolo.
1: Mm-hmm.
3: Poate cine știe, o să fie reel-ul cu tine când câștigi banii ăștia.
1: Da, nu lăsa pe mâine ce poți să vezi acum, era o vorbă.
2: Corect.
1: Așa, și oricum vezi că încărcăm în fiecare zi o grămadă de nebunii din studio, pe Insta, pe TikTok, de prin studio, sigur e ceva și pentru tine acolo. Mai ales că noi zicem vorba asta și ne place mult. Dimineața începe cu tine.
3: Da, și deci urmărești sau nu urmărești Pro FM România, nu ne mai spune ca să nu ne strice aici treaba. Tocmai ai început dimineața cu 50 de euro, bravo!
1: Bravo! Așa! Mergem la întrebarea 2, Cosmin, da?
4: Ninu și-a dat seama că vaccinul l-am lovit cu 50 de euro.
1: Hai să mergem la întrebarea 2, te concentrezi, ai 5 secunde să răspunzi corect.
2: Ok.
3: Cine a luat primul 10 din istoria gimnasticii?
1: Hai.
2: Nadia Comăneci.
1: Răspuns corect. Bravo, Cosmin.
4: Bravo, Cosmine.
1: Sutica de euro. Deja la tine.
2: Mulțumesc.
1: Până aici n-am fost greu, nu?
2: Nu.
1: Întrebarea 3.
4: Îi dăm mai departe. Cum se numește sistemul de scris și citit pentru nevăzători?
1: Ia să vedem.
2: Sistemul Braille.
1: Mamă, bine de tot.
4: Le-a dat un pic emoții cu pauza aia.
1: 150 de euro deja, Cosmin.
2: Mulțumesc.
1: Bine că n-ai zis sistemul Braille. Mergem la întrebarea
2: Braille cu toții.
1: Întrebarea 4 și îi dăm spre 200 de euro, da?
2: Da.
3: Hai, câte județe sunt în țara noastră?
1: Câte sunt?
2: 42.
1: Mai încearcă o dată, repede.
2: 43.
1: Stai că o să zic câte sunt și o să faci drău. 41 de județe.
3: Și municipiul București, da.
1: 150 de euro astăzi la Cosmin. Felicitări, domnule, ăștia-s banii pe care ai luat.
2: E bine, e bine.
1: E foarte bine, ai luat banii foarte repede, 150 de euro. Și te invităm să rămâi puțin la telefon să vorbești cu colegii, să zică cum intri în posesia premiului, da?
2: Da, da.
1: Și ai lăsat și moștenire.
2: Să câștige următorul toți banii.
1: O mare moștenire ai lăsat, vrei să faci calculul cu noi? Din 1400 am dat 150, ne-au rămas 1250. La care mai pune tu 250?
2: 1500.
3: Asta zic. 1500,
1: mâine dimineață la 5 to Survive, 1500 de euro.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs. Mâine ai șansa să ne iei toți banii. 5 to Survive, în fiecare dimineață la Pro FM.

0: Hai, bună dimineața!
1: 8:45 de minute, sunteți la Pro FM și sărbătorim Ziua Educației și o să vorbim și mai încolo un pic cu două fete care au niște joburi super interesante, luptătoare MMA și căutătoare de pietre prețioase. Și zilele trecute am avut o discuție în contradictoriu, ca să nu zicem neapărat ceartă, cu șeful și am venit acasă și evident am făcut cum fac eu de obicei. Stau așa supărat în propriile mele gânduri și fac o 700 de scenarii de ce trebuia să zic, de ce n-am zis asta, bă, dacă avea dreptate, dacă eu sunt ăla, dacă... Și la un moment dat m-am oprit așa și a trebuit să iau copilul să-l schimb și când stăteam așa cu copilul în brațe, mă gândeam, bă, dacă peste câțiva ani mă vede tot așa, că sigur o să se mai repete, și o să mă întrebe, tati, dar de ce ești supărat? Și eu o să-i spun, păi că pasă mult de ce se întâmplă în cariera mea, domne, și vreau să-mi iasă bine, chiar dacă nu iese mereu bine. Și atunci m-am oprit și mi-am pus întrebarea, bă, cine a inventat cariera, domne? Cine ne-a spus că noi trebuie să ne confundăm propria persoană cu lucrul pe care îl facem?
2: Mamă, ce filosofic, cu scutec în față.
3: Nu, s-a scutec ăla lui Draga mereu îl inspiră.
2: Ia, și ce ai?
3: Ziceți, domnul Crainic.
1: Am intrat în această gaură de iepuri încercând să răspund la întrebarea asta, cine a inventat cariera, că m-am gândit, poate în preistorie a existat unul care a zis, bă, eu anul ăsta o să cresc profesional, m-am săturat să vânez iepuri, trec la bizoni. Și m-am întrebat, zic, omul preistoric avea cumva carieră și n-avea în sensul în care o înțelegem noi, dar avea ceva asemănător, avea meserii, specializare și statut. Unii erau mai buni la vânătoare, alții la făcut unelte, alții știau să găsească apă, hrană, energie, plante, etc. Și probabil că exista și ideea de reputație, adică nu știm dacă vânătorul se lăuda cu 10 ani de experiență în capturarea mamiferelor mari, dar dacă veneai înapoi cu un bizon la tine în peșteră acolo, bă, erai cineva.
2: Te respecta lumea. Deci n-aveau CV, aveau reputație.
1: Da, exact. Și asta e important. Eu m-am gândit că toată chestia asta a fost inventată în capitalism, dar dorința de a fi bun la ceva n-a fost inventată de capitalism. Oamenii au vrut dintotdeauna să fie competenți, să fie apreciați, să aibă un loc în comunitate. Doar că, la un moment dat, am inventat cariera.
2: Când?
1: Când munca a început să nu fie doar ceva ce faci, ci a început să devină un parcurs. Cuvântul carieră chiar vine dintr-un cuvânt vechi, care înseamnă foarte pe scurt drum, traseu, pistă de alergare. Și mi se pare potrivit pentru că de multe ori vorbim despre carieră ca despre un drum. De unde ai plecat, unde ai ajuns, unde vrei să ajungi.
2: Wow.
1: Și viața profesională a devenit o cursă.
2: Bravo! Și până la urmă, cine a stabilit că trebuie să alergăm cursa asta și nu putem să mergem?
1: Păi uite, aici a intervenit partea interesantă, pentru că odată cu lumea modernă, industrializarea, orașele, fabricile, companiile, instituțiile, munca începe să fie organizată în sisteme din ce în ce mai mari. Și apare ideea că poți să începi de jos, să acumulezi experiență, să avansezi și să ajungi într-o poziție mai bună. Adică nu doar ce muncă faci, ci unde ai ajuns cu munca ta.
2: Tu la toate astea te gândeai în timp ce schimbai copilul.
1: Am început să caut pe internet, îți dai seama că am...
3: Dom'le, eu vreau bandă Botox, ai... Da.
2: Bun, și când s-a început să se confunde cariera cu tine ca persoană? Adică când s-a ajuns la asta?
1: Păi, uite că aici cred că ne-am dus cel mai departe, pentru că astăzi și când vorbim despre ea, o confundăm cu propria identitate. Că nu spun, eu nu spun lucrez la radio, spun sunt om de radio. Sunt medic, sunt avocat, sunt antreprenor. Deci meseria a început să devină parte din identitate.
3: Eu nu zic merg la muncă, zic merg la radio. Iată. Foarte drăguț, da, nu am gândit la asta.
2: Oare nu o fi asta problema? Că ne confundăm cu jobul? Că am ajuns să credem că dacă nu ne merge bine la muncă, nu suntem bine?
1: Exact.
2: Ca oameni. E interesant ce zici aici, nu?
1: Exact, asta e partea cea mai ciudată, pentru că nu mai avem doar un job, avem obiective, performanță, promovări, CV-uri, titluri și fără să ne dăm seama, începem să punem semnul egal între nu mi-a ieșit ceva bine la muncă și nu sunt suficient de bun. Și așa că poate asta m-a făcut să mă gândesc în seara aceea la toată povestea asta, că eu stăteam acasă supărat după o ceartă cu șeful și mă gândeam cât de mult îmi pasă să-mi iasă bine cariera și țineam copilul în brațe și mi-am dat seama că dacă o să mă întrebe tati de ce erai supărat, nu cred că o să-i spun, pentru că proiectul meu nu a performat în acest Q3 conform așteptărilor acționarilor. Și o să-i spun, pentru că uneori îmi pasă prea mult să iasă lucrurile bine. Și cred că asta e diferența dintre noi și copii. Copilul te întreabă ce obiective trimestriale nu ți-ai atins, te întreabă de ce ești trist. Și poate ar trebui să mai gândim și noi așa din când în când.

0: Hai, bravo, Ionuț! Cu ce ai stat tu să gândești în seara aia acolo? Gata, ne-au dat mesaj ascultătorii, 4 dintre ei își dau demisia chiar acum. Dar și că trebuie să le plătești tu ratele. Asta e singura chestie. Deci dacă inspirați de monologul, discuția de mai devreme cu Ionuț, vreți să plecați de la muncă, vă plătește Ionuț ratele. La toți. Ăsta e deal-ul. L-aducem pe George Sandu cu știrile Pro FM la fix și ora viitoare stăm de vorbă cu ascultătoare interesante prin prisma jobului. Apropo că vorbeam de joburi, avem o luptătoare MMA,
1: da, Codruța,
0: și avem și o căutătoare de pietre prețioase. Nu știu care e titulatura
1: cum o fi în cartea
0: oficială,
1: muncii.
0: Da. Dar caută pietre prețioase și ai zis tu, ela prin Tanzania, ai zis la începutul emisiunii, nu?
2: Le caută, le șlefuiește, a făcut un adevărat business, a avut o grămadă de schimbări în viață, e o super poveste.
0: Ia să vedem din ce își câștigă existența oameni cu joburi total diferite de cele pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Revenim!
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. 1 litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: O singură zi, toate

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin, lasă că văd eu.

0: la 9 a revenit în studio colegul nostru George Sandu și ne prezintă știrile Pro FM. Te ascultăm.
1: Bun găsit. Circulația între Sibiu și Boița pe A1 se închide pentru 2 luni. Descoperirea Ozempic ar putea câștiga premiul Nobel pentru medicină, iar Denis Drăguș ar putea reveni curând la FCSB. Sunt restricții de circulație de azi pe autostrada A1 între Sibiu și Boița. Circulația va fi închisă până pe 19 decembrie pentru lucrări la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. Este necesară oprirea traficului pentru construirea unui pasaj care face parte din nodul rutier care va lega A13 de A1 în zona Boița. Traficul va fi deviat pe DN7 între Boița, Tălmaciu și Veștem și pe DN1 între Veștem și Cisnădie, anunță compania de drumuri. Anchetă la Spitalul de Plămâni din Brașov după ce o pacientă a murit într-un incendiu care ar fi fost provocat chiar de ea. Femeia de 27 de ani a fost găsită carbonizată într-un salon de la primul etaj al clădirii. Mai mulți pacienți din secție și 2 cadre medicale au încercat să stingă focul, însă nu au reușit. Cadrele medicale au fost evaluate pentru intoxicație cu fum, însă au refuzat transportul la spital. Pompierii au descoperit că incendiul a pornit de la salteaua pacientei. Astăzi aflăm ce minte luminată va lua premiul Nobel pentru medicină. Sunt mai multe descoperiri favorite. Cea mai cunoscută este cercetarea care a dus la inventarea medicamentului de slăbit, Ozempic. Este vorba de descoperirea hormonilor care reglează senzația de sațietate și foame. Nobelurile vor fi acordate toată săptămâna, cu fiecare zi dedicată unui anumit domeniu. Un alt premiu râvnit, Nobelul pentru pace, va fi decernat vineri. Laureații vor primi o medalie și un cec de aproape 1,2 milioane de dolari. Johnny Depp revine pe marile ecrane, va juca în filmul Ebenezer, o readaptare a celebrei povești de Crăciun a lui Charles Dickens. Premiera internațională va avea loc pe 14 noiembrie. Johnny Depp nu a mai jucat în roluri mari la Hollywood în urma scandalului cu fosta soție Amber Heard, care l-a acuzat de violență domestică. Johnny Depp a câștigat în cel din urmă procesul, însă acuzațiile i-au pătat renumele la Hollywood. În ultimii ani, el a jucat în mai multe producții independente. Denis Drăguș și aproape de revenirea la FCSB, atacantul a lipsit după o accidentare la genunchi suferită în meciul cu Universitatea Craiova. Atacantul se antrenează separat și a început să facă schimbări de direcție și exerciții cu mingea. Drăguș ar putea fi folosit cu Oțelul Galați pe 10 octombrie, a spus Mihai Stoica. Se anunță vreme frumoasă azi și mult mai caldă decât ar fi normal. În sudul Banatului vor fi 28 de grade, în timp ce în capitală vom avea 25. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab spre moderat, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.

0: 5 minute și ziceam că o să vorbim astăzi și despre joburi pe care le întâlnim mai rar în jurul nostru. Sunt foarte interesante, o grămadă de domenii de activitate și uite așa ajungem să stăm de vorbă și cu Codruța Meilă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Prietenii zic Coco, ia uite ce voce ginga și are, bine venit în direct la Pro FM!
1: Bine v-am găsit!
0: Și mulțumim că stai de vorbă cu noi! N-ai zice din glas că este luptătoare MMA, Codruța.
1: Da, da, nimeni niciodată nu ar ghici ce fac.
2: Ce tare.
0: Stai că avem 100 de întrebări, ai timp?
1: Poți să încep cu care vrei tu.
0: Hai să începem așa. Când ți-ai dat tu seama, Coco, că vrei să te faci luptătoare și de ce?
1: Deci cam acum 10 ani, să zic așa, eram super mică oricum. M-am luat cumva după Diana Belbiță, pentru cine o știe și ea este luptătoare de MMA, este în America. Și cumva ea a fost idolul meu pe tot parcursul ăsta. Și așa am descoperit-o, de fapt, sportul ăsta, pentru că în perioada aia nici măcar nu era cunoscut, adică foarte puțin care știau ce înseamnă MMA-ul. Și mi-am dat seama că îmi place foarte mult și chiar m-a călit foarte mult.
0: Da.
1: Mai ales eu fiind fată.
0: Dar din partea familiei, susținere, părinții ce au zis?
1: La început nu s-au gândit ei că o să-mi placă mie sportul ăsta, dar chiar m-au susținut, mai ales tatăl meu fiind boxer, fost boxer.
0: Păi da.
3: Mm-hmm. Deci a fost în familie treaba.
1: Am avut o sânge, da.
0: Ia zi-ne, e terapeutic să pocnești?
1: Voi să știi că eu mă duc la antrenamente și zic că mă duc și mă descarc, dar eu cred că mai tare mă enervez. Mai ales când mă duc și fac sparing-uri cu băieții. Chiar vorbeam zilele trecute despre treaba asta.
0: Mamă, te antrenezi cu băieții?
1: Doar cu băieții.
0: Mamă, dar de ce? De ce nu cu fetele?
1: Pentru că nu sunt fete.
0: Asta
1: a fost problema mereu, nu sunt fete.
4: Coco, da, ai fost vreodată nevoită să folosești metodele de la MMA și în afara ringului?
1: Măi, să știi că nu, pentru că de fiecare dată am încercat să nu intru în conflicte sau chestii de genul, pentru că nu am fost așa învățată. Adică toți cei care fac sport de contact, din punctul meu de vedere, au o anumită disciplină.
0: Uh-huh. Și un anumit respect față de această
1: disciplină. Da, da.
0: Exact.
1: Și nici de cum nu bătăi pe stradă și chestii de genul ăsta.
0: Da. Dar în MMA cât e antrenament și cât e mentalitate? Cât de tare trebuie să fii psihic, de fapt?
1: Băi, sportul ăsta este un sport foarte dur. Adică, din punctul meu de vedere, nu oricine poate să practice. Acum, ideea este să-ți și placă ceea ce faci. Eu tot timpul ziceam, băi, eu sigur am ceva la cap de poate să fac așa ceva.
0: Tare. Da, și pentru cine nu știe MMA, poți să-l rezume așa în câteva cuvinte?
1: MMA-ul, adică arte marțiale mixte, este unul dintre cele mai dure sporturi, care se practică în cușcă, nu în ring. Și este un kickbox combinat cu jiu-jitsu, adică de asta se și numește mixed martial art.
0: Aha, un amestec.
1: Sunt...
3: Mm-hmm.
1: Da.
3: E tare și ai zis bine, nu mulți oameni poate să-l practice, eu nici nu pot să mă uit la acest sport.
1: Da,
3: mi se pare prea mult.
1: Mama mea nici măcar nu se uită la meciurile mele. Nu poate.
0: Mamă.
3: Păi și presupun că după meciuri și am văzut și pe TikTok acum, mai un ochi vânăt. Cum te descurci cu întrebările?
1: N-ai cum să ieși perfect intact dintr-un meci de ăsta. Pentru că noi când ne luptăm, n-avem mânușile normale de box, avem niște mânuși super subțiri, așa este la MMA.
0: Deci doar.
1: Doare, vă dați seama că doare. N-are cum să ieși intact de acolo.
0: Bun, și...
1: Dar eu, de exemplu, sunt obișnuită.
0: Păi mă gândesc, cam ai numărat câți pumni ai luat în viața asta?
1: Nu, dar foarte mulți. Uh-huh.
0: Se poate trăi doar din MMA la noi în țară?
1: În principiu, da, ai putea, dar trebuie să fii la un nivel foarte mare ca să faci treaba asta. Uh-huh. Adică trebuie să lupți în niște gale mari și să fii plătit foarte bine. În România nu prea sunt gale care te plătesc atât de bine.
0: Uh-huh. Dar dacă reușești să rupi granița, ca să zic așa, nu? Să devii internațională, acolo deja treaba merge mai bine.
1: Da, acolo este deja alt nivel. Discutăm despre alte lucruri.
0: Și în cazul, uite, apropo că suntem în zona încasărilor cu discuția, și dacă ești gravă variată dintr-un meci și trebuie să stai pe tușă, ce faci? Ai... Din ce trăiești? Adică ai vreo leafă asigurată în vreun fel? Nu știu.
1: Nu.
0: Ca sportiv.
1: Nu, asta e și ideea. Pentru că în sport, în general, nu știi când se termină, nu știi când te accidentezi, când nu mai poți continua. Uh-huh. Dar oricum, nu foarte rar să ieși chiar atât de grav, accidentat, să stai atât de mult timp pe tușă. De obicei, într-o săptămână...
4: Auzi, Coco, apropo de treaba asta financiară, ai acceptat vreodată să fii

0: cazuri de femicid, de femei bătute, omorâte. Deci, mi se pare cel mai bun lucru pentru o femeie să știe autoapărare. Să înveți, nu e neapărat să faci MMA, poți să faci orice, poți să faci box sau
1: dar
0: orice altceva.
1: Da, să ai o... să poți să,
0: să te aperi. Da. Să știi și tu să te aperi. Deci, corect. Nu știu, mi se pare o chestie foarte importantă și chiar ar putea multe femei să se apuce de treaba asta.
1: Și cam care ar fi vârsta la care te poți apuca din punctul tău de vedere cel mai devreme?
0: Eu, de exemplu, și antrenez. Am antrenat și copii de 3 ani. Dar la 3 ani, nu prea stă capul. Cam 6 ani în sus.
1: De la 6 ani în sus se poate începe. Întreabă Ralu, colega noastră, dacă e târziu la 40 de ani, se apropie de 40 și vrea să știe.
0: Și la 70.
1: Ia uzi, Ralu. Și la 70. Așa.
2: Tare. Coco, îți mulțumim foarte mult.
0: Mulțumesc și eu.
2: Ești
0: mulțumim,
2: foarte tare și îți mulțumim că ai acceptat să fii direct cu noi. Mai aveam o întrebare. Dacă nu iese cu MMA-ul, ce plan de rezervă ai?
0: Mă fac bodyguard.
3: Se știe.
1: Te pupăm. Spor. Ținem pumnii pe mai departe. Pa, pa.
2: Ciao. Ținem pumnii, Bogdan.
1: Ținem pumnii.
2: Interesant.
1: Ținem
2: pumnii, Bogdan.
1: Și nu oricum în gardă. Da. Și revenim. Iar pe WhatsApp stăm de vorbă cu voi. 077-101-872. Care sunt cele mai interesante joburi de care ți-au auzit?
4: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
5: O singură zi, toate

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro și alege cel mai

0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: La Dentested, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
4: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Așa, am revenit în direct la Pro FM și vorbim despre joburi interesante astăzi mai ieșite din comun.
1: Dacă mai devreme am stat de vorbă cu Coco, luptătoare MMA, putem să mai aflăm și de la voi. Dacă aveți 0771972 joburi ciudate de care ați auzit, eu pot să vă spun că chiar recent am intrat în contact cu un consultant de alăptare. Nu știam că există asta, când au fost problemele de alăptare la început, a venit o doamnă acasă frumos și a stat cu soția acolo și cu copilul și au exersat, au încercat, i-a explicat de ei ce să facă, ca să convingem copilul să alăpteze și tot așa. O chestie, da, eu când am venit acasă și am văzut-o pe soția mea fără tricou cu o doamnă în dormitor, zic, opa, hei, wow, wow, hei.
0: Ce se întâmplă aici, nu?
1: Da.
0: L-avem și pe Octavian pe WhatsApp, care ne-a zis că este sudor subacvatic.
1: Nu, el este sudor. Dar a zis că o meserie interesantă ar fi cea de sudor subacvatic.
0: Sudor subacvatic. Octavian, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
2: Bună dimineața! Mulțumesc! Vreau să fiți în direct la jobul meu!
0: Am intrat în direct la jobul tău, practic, da. Deci tu sudor ai zis, da?
2: Da, sunt sudor.
0: Dar tu ești supraacvatic.
2: Supraacvatic, nu știu dacă ar fi... dacă aș mai putea face subacvatic, dar... mi-am dorit întotdeauna și îmi pare extraordinar chestia că poți face atâtea lucruri minunate în lumea asta și un sudor subacvatic îmi pare topul.
0: Asta era visul cel mai mare, practic.
2: Asta era visul.
0: Zine și nouă la jobul ăsta de sudor, care este cea mai grea parte și care e cea mai frumoasă?
2: Oh... Sincer, nu știu, mi se părea că să te arzi e cea mai grea parte, cea mai periculoasă, dar după câteva arsuri bune care le-am tras, nu mai pare nimic special. Iar partea cea mai frumoasă, o știu sigur, faptul că poți crea ceva. E o lume, practic, bazată pe metal, întregul nostru grob, și te simți cumva o parte micuță, dar importantă în tot acest sistem. Și e extraordinar pentru mine să fac aceasta... În fiecare zi e o revelație.
0: E și o formă de artă, tu ai dreptate. Uh-huh. Să sudezi.
2: Exact. E o formă de artă. În practic, în fiecare zi vezi cumva să fii mai dansator, așa, cu o chestie care prezintă pericol. Deci e ceva extraordinar.
0: Dar care e diferența între un sudor bun și unul mai puțin bun? Unde se vede?
2: Wow! Se vede, desigur, după ce tragi prima linie de sudat, un sudor bun întotdeauna face sudorul să arate ca solzii unui dragon, unul după altul, ca solzii unui pește. Iar un sudor mai puțin bun, să zicem, are tot felul de găuri,
0: se grăbește,
2: care nu se... Nu întotdeauna se grăbește, câteodată stă prea mult, câteodată se grăbește. E o chestie extraordinar de fină din punct de vedere a mișcărilor, a răbdării. Totul se vede în acea linie care ai tras-o cu sudură, totul se vede. Uh-huh.
3: Deci știam cine este...
2: Sunt foarte mulți.
3: Știam cine este mama dragonilor, iată Octavian. Tu ești tata la dragoni sau mai e de lucru?
2: Mersi, dar da, îmi plac dragonii, de asta și am făcut această comparație.
3: Ce frumos.
0: Ce tare. Uite, te salutăm și salutăm toți sudorii care ne ascultă în secunda asta. Respect, bravo, felicitări și kilometri.
2: Mulțumesc mult și eu vă ascult de fiecare dimineață.
0: Kilometri mulți de sudură, țură, mai departe. Spor la treabă acolo. Salut!
2: Mersi mult și vă numai bine, vă zic frumos!
0: Pa, pa! Te pupăm! Ce frumos, uite ce frumos vorbește omul despre arta lui și despre domeniul în care lucrează, mi se pare fantastic!
3: Solz de dragon!
0: Da?
3: Bă, poezie, bă, băiatule!
0: Da? Ai văzut?
3: Da!
0: Se uita, Ionuț, pe niște joburi ciudate puțin mai devreme și a descoperit un termen...
1: Care ți-a plăcut? Că nici nu știu!
0: Ai zis primul. Că există fazanier...
1: Da, fazanier. Ce? Sunt crescători de păsări care planifică și organizează activitățile agricole pentru creșterea găinilor, curcanilor, gâștelor, rațelor și alte păsări de curte.
0: A, nu doar fazan.
1: Da.
0: Aha, asta e fazanierul.
1: Da, mai avem discotecarul, care este, nu are nicio treabă cu discoteca, este o persoană care aranjează arhiva și conținutul pentru biblioteci.
0: Ia uzi!
3: Incredibil.
1: Da. Și hahamul.
0: Haham?
1: Haham, da. Este un specialist în religie care perpetuează tradiții sacre, practicile și credințele religioase.
0: Hahamul.
1: Da.
0: Frumos. Hai, pe WhatsApp, dacă ați mai descoperit joburi interesante sau dacă aveți un job ieșit din comun, de curiozitate îl descoperim și noi cu ocazia asta la Pro FM. Și puțin mai târziu stăm de vorbă și cu o româncă Are un job foarte interesant, caută pietre prețioase prin diferite colțuri ale planetei. Ce pietre caută anume și ce se întâmplă cu ele după ce sunt descoperite, aflăm de la ei.

0: S-a făcut aproape 9:30, noi vorbeam aici despre joburi interesante și între timp în studio a intrat alături de noi și Alexandra Bica sau Bică. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Îi punem căciuliță, e Bică?
1: Nu, e Bica.
0: E Bica. Bine ai venit, Alexandra. Vă ziceam că are unul dintre cele mai interesante joburi de care am auzit vreodată, pentru că activitatea în sine e interesantă, cauți pietre prețioase, nu?
1: Da.
0: Dar și locurile în care faci asta sunt fascinante. Cumva mie mi se pare că tu trăiești o continuă vacanță. Nu știu dacă așa se simte.
1: Doamne, așa îmi spun de fiecare dată. Vreau să trăiesc o viață doar în vacanță.
0: Uite, care sunt? Hai să începem așa, de curiozitate. Prin ce locuri te-a dus jobul ăsta?
1: Momentan în Tanzania. A, și în Bangkok, pentru că de acolo am început. Acolo am făcut cursul de tăiat pietre prețioase.
0: Deci Tanzania și Bangkok.
1: Da.
0: Și cine știe pe unde o să mai ajungi?
1: Da, în toată lumea vreau să ajung.
0: Și da. Ce pietre căutăm?
1: Safire, rubine, granate, toate. Aquamarine, smaralde eventual.
2: Dar cum ajungi să faci așa ceva? Există o școală sau cum ai ajuns tu să faci chestia asta? Ai început de la începutul carierei să cauți pietre?
1: Nu. Eu am trecut prin foarte multe joburi. Și unde cumva nu mă regăseam în joburile respective. Iar ultimul...
0: Să tragi microfonul un pic, să te auzim, așa.
1: Ultimul job, înainte de această pasiune a mea și acest job de cutăiat pietre prețioase, a fost să fiu antreprenor și aveam un showroom cu designer român aici în București. M-am căsătorit, am cum sunt divorțată și în momentul în care m-am căsătorit am vrut să am verighetele de la o anumită bijuterie. Iar acolo am cunoscut pe patronul bijuteriei respective. După ce am divorțat, m-am dus înapoi cu verighetele să le revând. Aveam nevoie de bani de chirie și m-am împrietenit mai mult cu el. Și la un moment dat eu i-am spus, știi, uite, nu mă regăsesc în afacerea asta cu designer român. Nu era despre mine, într-adevăr, era destul de feminină și potrivită pentru o femeie. Dar la mine, nu știu, nu, ceva nu făcea click. Și mi-a zis, nu vrei să fii șlefuitor de pietre prețioase? Pentru că mie mi-ar trebui în atelier un om ca tine ca să-mi taie pietrele prețioase.
0: Dar tu n-aveai nicio experiență, nu?
1: Habar n-aveam, l-am întrebat, ce este aceasta? Cum se face neomașinărie? Nu faceți voi treaba asta? Și că nu, este o persoană dedicată. Și m-am dus acasă și am început să caut ce înseamnă gem cutter în engleză și dacă există un curs. Mă rog, am căutat mai multe cursuri și am ajuns să găsesc cursul din Bangkok și l-am întrebat pe tipul respectiv, am intrat în contact cu el și mi-am zis, îmi trebuie o facultate, ceva, trebuie să fac un curs de gemologie și că nu pot să vin, nu e nicio problemă. Asta era în 2020. Și mi-a spus, uite, poți să faci la institutul nostru, nu e nicio problemă, doar că este închis pentru că e pandemie, dar mai sunt doi oameni care vor să facă cursul și dacă vrei facem la mine acasă. Zic, super!
0: Hai să șlefuim dacă... Și e complicat? E greu?
1: Nu este deloc greu. Mă rog, așa ca neuștitor, la început pare un pic complicat. Adică când am stat în fața mașinii de fațetat, eram... Nu, eu nu să văd chestia asta niciodată. Nici după două săptămâni de curs, când m-am întors acasă, nu știu nimic.
0: E și presiune, că tu poți să strici o piatră prețioasă, nu?
1: Da, la curs nu tai cele mai scumpe pietre, adică tai naturale, pentru că e normal să încep cu naturale ca să știi cum se comportă piatra. Am tăiat un topaz care nu este foarte scump, un cuarț care nu e la fel scump.
3: Și în timpul jobului, pe ce pietre ca lumea lucrezi și ce sumeriști să strici?
1: Nu, sunt foarte ieftine.
3: Okay.
1: E okay. Deci poți să tai și să strici oricum piatra. Efectiv, nu strici, adică ok, ai greșit un unghi.
0: O micșorezi,
1: da. Efectiv, nu strici.
0: Bun, și am înțeles cum ai ajuns să fii șlefuitor, dar totuși cum ai ajuns să pleci în lume să cauți tu pietrele? Asta o să aflăm în live pe Facebook și pe TikTok, suntem acolo, o să revenim și la radio imediat cu Alexandra Bică, rămâneți pe Pro FM.
4: Cafea, muzică și what the fun.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremuri.

0: Oradea susținut de Digi.
1: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: E 9:40 de minute, rare și apus de soare. Așa, la răsărit, stăm de vorbă cu Alexandra Bica. Ea caută pietre prețioase prin Tanzania și nu doar că le caută, le și găsește, asta e important, și le și prelucrează, le și șlefuiește după. Avem întrebări de la ascultători. Alexandra, foarte mult sunt curioși. Cum găsești astfel de pietre? Că dacă mă găsesc în vacanță în Tanzania, la plimbare, am risc să dau de o piatră prețioasă, fără să-mi dau seama?
1: Dacă vin oamenii la tine să ți le vândă, da. Și vin, să știi, mai ales în Zanzibar, Masai vin pe plajă și îți vând tanzanite.
0: Bun, dar dacă, uite, tu te duci să le cauți, tu le cauți efectiv în natură?
1: Da, efectiv la sursă, efectiv unde iei sapă în zonele miniere, da. Uh-huh. Exact acolo merg.
0: Și cum îți dai seama că una e prețioasă și alta? Uh-huh.
1: Destul de greu, pentru că anul ăsta chiar mi-am luat o țeapă, am cumpărat un rubin de $700 și a fost sintetic, de la sursă.
0: Era fals?
1: Da.
0: Și n-ai putut să-ți dai seama?
1: Din păcate, acolo, on the field, este cam greu, pentru că nu ai instrumentele necesare. Ai ceva instrumente, dar nu te pot ajuta atât de mult ca să-ți dai
0: 100%.
1: Seama. Da. Și cumva... Din experiență și uitându-le la cât mai multe pietre, îți dai seama care sunt sintetice.
2: Aha, să-ți formezi ochiul, cum
1: să
2: ar veni.
1: Să-ți formezi ochiul, da.
2: Că în esență, eu am auzit, că, cel puțin la diamante, diferența dintre cel sintetic și cel natural este...
1: Nu este nicio diferență, zero. Pentru că folosesc aceleași materiale, adică e aceeași
0: diferența
1: formulă.
0: Diferența e că pe unul... L-a făcut natura.
1: Natura, da, da, da, da.
0: Am înțeles. Bun, pentru oamenii care au visul de a, uite, prelucra pietre prețioase, poate printre ascultători avem, ce mesaje să le transmiți? Tu care a început să le povestești, ai ajuns de la secretară, nu?
1: Da.
0: Ce făceai inițial?
1: Am făcut multe, am fost și tehnician masor și secretar și antreprenor.
0: Care a fost... să trăiești visul ăsta, știi?
1: Da, și organizator evenimente.
0: O secundă, Ela, doar să sunt curios, ce mesaj ai pentru oamenii care vrea să apuce de domeniu?
1: În primul rând trebuie să fie pasionați de treaba asta, să aibă multă răbdare. Dacă vor să fie șlefuitori de pietre prețioase, trebuie să ai foarte multă răbdare. Și din păcate trebuie să ai niște bani, pentru că mașina aia costă foarte mult.
2: Și cursul, presupun.
1: Da, și cursul. Sunt cursuri și în Europa, dar costă, da, câteva mii de euro.
3: Eu am vrut să te întreb, în calitate de om care practic găsește comor, nu sună ca o chestie foarte simplă așa, dintre joburile pe care le-ai avut, care a fost cel mai stresant?
0: Probabil nu asta cu pietrele prețioase.
3: Exact.
2: Lucru cu
3: oameni.
1: Cred că organizator evenimente.
3: Așa.
1: Organizam efectiv nunți și trebuia să stau noaptea, nu știam nimic. Eram pe altă planetă când făceam jobul respectiv și aveam grijă să meniurile să fie ok și nu știu, și aveam un patron care stătea foarte mult în spatele meu. La un moment dat m-a făcut proastă. De față cu niște clienți mi-a zis că nu aveți, vă rog, nu aveți încredere în ea, e proastă.
0: Tu fiind angajata lui.
1: Da.
3: Mă, și dacă nu dădeai de prost, mai ajungeai tu să faci asta, să găsești comor la propriu?
1: Nu,
3: morala asta este, doamnelor și domnilor.
0: Ce bine ți-a făcut, da. Nenea, că a fost mitocan.
2: Da. Dar uite că tot există chestia asta pe internet, ce există cristalomania asta. Tu când mergi acolo unde sunt multe pietre prețioase, simți că ți se schimbă energia?
3: Aoleu.
2: Ne influențează cristalele energia?
1: Nu știu ce să zic, eu am așa un... Cred că da, nu știu ce să zic. Nu m-am gândit atât de intens la treaba asta.
3: Alexandra, nu le conții? Nu le conții deloc? Nu-ți schimbă chakrele? Nu... Doar sunt niște pietre. Le atingi, le vinzi, le... Ok,
2: le
3: nu?
2: Șlefuiești.
1: Pentru mine, deci pietrele când le văd îmi dau mie o energie, pentru că le văd atât de frumoase și strălucitoare. Și mai ales când văd piatra brută care arată efectiv ca un bolovan colorat și în momentul când o tai și îl șlefuiesc, arată cu totul altfel. Nu știu, e un sentiment... pe care nu pot să-l descriu.
3: Te înțeleg perfect, așa simt eu când mă uit la cardul meu bancar.
1: Și când e plin, nu?
3: Și când e plin, da.
0: Uite, să luăm o întrebare de la ascultători și foarte mulți au întrebat asta. Dacă am o piatră și vreau să verific dacă e autentică, e pe bune sau e fake, unde mă duc?
1: La gemolog.
0: Da?
1: Da. Eu sunt la Barat, avem și în București. Sunt doi oameni care fac lucrul ăsta.
0: Căutăm gemologi.
1: Da. Da, laborator de gemologie, ca să îi duci piatra, scoate un certificat, îți spune sursa de unde a fost luată piatra respectivă.
0: Am eu strică la analiză?
1: Nu.
0: Nu-mi o găurește, nu ia seampă din
1: ea. Nu. Nu este ca la medic.
0: Nici o piatră nu va fi rănită.
1: Nu, clar.
0: Alexandra, îți mulțumim frumos că ai venit în studio să stai de vorbă cu noi.
1: Și eu vă mulțumesc,
0: a fost o onoare. E fascinant ce faci, chiar
1: e fascinant. Mulțumesc tare mult.
0: Și uite, ai experimentat și o zi la radio. Cum ți se pare la radio?
1: Foarte fain, mi-era dor. Când eram în liceu, mergeam foarte des la radio.
0: Aolo!
1: Da, la mine în Câmpul Lung. Se numește Radio Orion.
0: Iau, salutăm colegii. Mai există Radio Orion acolo?
1: Da, cred
0: păi
1: că da.
0: Păi te-i salutăm, poate ne aud.
1: Poate ne aud, da.
0: Ce tare. Și ți era și dor.
1: Da, mi-era dor, mi se părea super interesant.
0: Ne bucurăm că ai venit și ne-ai vizitat. Ține-mi pomii să găsești... Câte karate sunt multe karate la o piatră?
1: Maximum sau
0: da,
1: ce?
0: Da.
1: Poate să fie și sute de carate, așa, o piatră sute, sau mii.
0: O piatră de mii de carate, îți urăm.
1: Mulțumesc.
2: Și care-i visul? Care-i piatra pe care vrei să o găsești, așa, în visele tale?
1: Eu aș vrea un alexandrit și nu neapărat că îmi poartă numele, dar este o piatră foarte rară. Abia se mai găsește. Sursa principală a fost în Rusia și nu prea putem să mergem pe acolo. Dar au început și în Tanzania să găsească.
0: Alexandrit în Tanzania, îți urăm. Te pupa, mulțumesc. Alexandra, mulțumesc frumos. Get up.
4: Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: am făcut-o pe ăla să se gândească la pietre prețioase.
1: Nu, mă gândeam că eu pe piesa asta sufeream după un prost recent și eram: tu cum poți să adormi cu brațele goale? Și acum sunt 4:30. Mă trezesc la 4:30. Așa pot să adorm.
0: Ai găsit un motiv să adorm ușor. Dragilor, mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Și mâine dimineață ținem pumnii pentru cei 1500 de euro pe care i-avem pregătiți la Five to Survive. Micuța noastră piatră prețioasă care devine din ce în ce mai mare. Uite câte carate a făcut.
2: Five Survive-tita. Ați înțeles, băi.
0: Era un nume de piatră. Da. Ce căutai tu acolo, exact. Bravo. E bine. Vă urăm să aveți un început de săptămână fantastic.
1: Mai ales că mie mi-ați făcut astăzi de 6 săptămâni și am avut de făcut review la emisiune. Am uitat să zic un lucru foarte important, ce înseamnă pentru mine What the Fun. Azi te trezești așa, te-ai obișnuit să te trezești singură și dintr-o dată te trezești cu 750.000 de oameni și pentru asta vreau să vă mulțumesc.
0: Ce frumos!
2: V-aș fi numărat?
0: Bravo!
1: Da!
0: Foarte frumos! Mulțumim! Dragilor, mulțumim că ne ascultați și uite, o salutăm din nou pe Alexandra Bică. Bică a rămas aici în studio, se uită la noi, chiar i-a fost dor de radio, e clar. Și uite, în felul ăsta, poate cunoaștem și alți ascultători. Studioul nostru este mereu deschis, cunoaștem povești noi și interesante. De asta dimineața începe cu tine. Despre tine este vorba. Amin. Și abia apoi de la Ionuț și Bogdan. V-am pupat, zi
1: frumoasă. Te pupăm!
3: Mâine dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe azi a patra propunere de premier. Peste 400 de licee din Franța sunt închise din cauza protestelor elevilor, iar tricolorii caută cu disperare o victorie cu Suedia diseară în Liga Națiunilor. Câteva ore ne mai despart de a afla numele știut doar de Nicușor Dan pentru a încerca să formeze un nou guvern. Președintele va anunța în această seară a patra desemnare de premier din ultimele 5 luni. De la ora 14, el a chemat partidele și grupurile parlamentare la Cotroceni la o nouă rundă de consultări. Pare resemnare la PNL, care a anunțat că nu va mai veni cu nicio propunere după ce Siegfried Mureșan și Adrian Veștea, ambii desemnați de la PNL, au picat la vot. USR și AUR vor cere președintelui de declanșarea alegerilor anticipate, în timp ce PSD spune că vrea să guverneze doar dacă Sorin Grindeanu va fi numit premier. Totuși există șansa ca președintele să propună o persoană din afara partidelor, un tehnocrat, dar care să aibă un guvern cu miniștri de la toate partidele pro-europene. Cert este că viitorul premier nu are voie să negocieze cu AUR pentru voturi, a spus Nicușor Dan. Astăzi se împlinesc exact 5 luni de când guvernul Bolojan a fost demis de PSD și AUR prin moțiune de cenzură. După capitală și Ilfov, regiunea Nord-Vest se poate lăuda cu cele mai mari venituri pe gospodărie. Aici o familie aduce acasă aproape 10.000 de lei pe lună. În București, Ilfov, veniturile medii sunt de 13.000 de lei pe gospodărie, cu aproape 40% peste media națională. La polul opus se află regiunea Sud-Est, cu aproximativ 8.300 de lei pe lună. Aici populația este în mare parte îmbătrânită, iar pensia contează și ea la venitul casei în proporție de 20%, potrivit datelor profit.ro. Franța ține închise și azi sute de școli din cauza protestelor violente. Ministrul Educației spune că instituțiile vizate, condițiile de securitate nu sunt îndeplinite. De la începutul manifestațiilor, aproape 5.000 de persoane au fost reținute, în principal adolescenți, iar 24 de școli au fost incendiate sau vandalizate. Elevii cer mai mulți profesori și fonduri pentru școli și reclamă sări supraaglomerate și clădiri în stare proastă. O nouă zi de mobilizare este anunțată pentru marți, când sunt așteptate și proteste ale sindicatelor din educație. Ghinioanele se țin lanț de echipa națională. Încă un jucător este indisponibil pentru meciul de diseară cu Suedia, după ce Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au fost suspendați. Este vorba de Marius Marin, care a acuzat probleme musculare. De asemenea, România a rămas fără niciun vârf de atac, pentru că și Luis Munteanu și Daniel Bârligea sunt indisponibili, tot din cauza problemelor medicale. România înfruntă Suedia diseară la București în grupele Ligii Națiunilor. Tricolorii sunt ultimii, fără niciun punct după 3 meciuri jucate. Se anunță vreme frumoasă azi și mult mai caldă decât ar fi normal. În sudul Banatului vor fi 28 de grade, în timp ce în capitală vom avea 25. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab spre moderat, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

Days Like Summer de la James Blunt am ascultat pe Pro FM într-o zi de luni pe care o avem în desfășurare. Nimeni nu ne învață cum să gestionăm situația la început de săptămână. Important este să ne vedem obiectivul și să ne gândim cum putem să-l atingem în aceste zile muncitorești. Bine te-am regăsit, Vengers sunt. Stăm împreună 3 ore aici pe Pro FM până aproximativ la ora 13. Hituri bune, vreo 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză în fiecare oră și tot ce trebuie. Așadar, rămâi cu mine. Atâtea inimi de la Florian Rus ne așteaptă imediat. Fire Fire de la Shimza și Cum te văd eu de la Smiley.

0: și bun.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.

0: și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte.
1: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Rebel se numește melodia pe care abia ce am ascultat-o pe Pro FM. Mai mult ca sigur o știi, vine de la Bad Bunny, unul dintre artiștii care a făcut senzație în Europa cu turul pe care l-a adus puțin și pe la noi prin continent la început de vară. Un artist complet și cu bun simț, am putea spune, dacă tot discutăm despre ce s-a întâmplat weekendul trecut, da, la un concert din România. E pe tot internetul, inclusiv What The Fun au discutat azi dimineață puțin despre Ian, care a avut nevoie, da, să-și facă nevoile pe scenă. Absolut odios. Internetul a reacționat, l-a sancționat. Vedem ce se întâmplă pe viitor. Noi rămânem la piesele noastre, Go The Chemical Brothers, I Just Might, Bruno Mars și Michigo de la G. Sunt de

și sunt Rulo, am ascultat pe Pro FM, ascultătorule. Un început de săptămână cât se poate de frumos îți doresc, că e destul de greu, da? E destul de grea în sine recuperarea aia de după weekend, după zile libere, dormit cât ai vrut și timp ușor mai dilatat, pentru că până la urmă și când te relaxezi, nu trece chiar atât de repede. Când vine vorba despre piese, să știi că te ajută în continuare cu You Love Me de la Meal for Life și Seară de Seară, Carla's Dreams, sunt Big Energy de la Latos și de restul mai vedem. Rămâi pe Pro FM.

0: La matinalul WTF, dacă răspuns corect la cele 5 întrebări de cultură generală, potul crește și crește și crește, iar nimeni momentan n-a răspuns corect la cele 5 întrebări de cultură generală, care sunt destul de simpluțe, dar ce îi dezavantajează pe oameni sunt emoțiile. Pentru că e normal să te trezești de dimineață, să nu fii obișnuit cu treaba asta, să intri în direct la radio, dar dacă treci peste acest mic impas, cădem-o pe cuvânt, tot norocul este către tine. Bine, nu e vorba neapărat de noroc, dar poți să te controlezi puțin mai bine. Până la Fix Animal de la Chețai, avem pe Pro FM și lui Gat de la Ray Dalton, Avengers, rămâi cu mine.
1: Mâine dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce ai, mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
5: Astăzi e timpul revanșelor în UEFA Nations League. De la 21:45, Franța înfruntă Belgia pe Digisport 1, iar Italia întâlnește Turcia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
7: Mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
7: de sute de euro

0: Open Radio.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Abonament la sală?
4: Scump!
3: Abonament la streaming?
4: Costă!
3: Aplicația Pro FM?
4: 100% gratuită!
3: Hituri,
4: show-uri interactive
3: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
4: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Simonii de la Fanotech s-a auzit pe Pro FM aceeași promisiune. Ți-o fac și în această oră. 40 de minute de muzică neoprită, de nicio pauză. Începem imediat, dar de început trebuie să ne jucăm cu o mică publicitate ca să putem după, da, să aducem ce am promis. Începem cu My Body Isn't Ready de la Somber Swim, de la BTS, și Magnetic de la The Boss. În continuare, săptămână de poveste.
1: Mâine dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Carrefour.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

aceștia dacă ar putea vorbi. Rămâne de văzut, dar despre asta se discută în Disvolta de la Dua Lipa, pe care tocmai ce am ascultat-o pe Pro FM. Noi ne uităm puțin pe situația temperaturilor, pentru că se poate observa cum vara ne face o ultimă vizită în 2026. Spun treaba asta pentru că văd că pe vinerea aceasta în capitală o să avem o maximă de 29 de grade, 27 undeva pe ziua de joi, în rest chiar civilizat. În momentul de față în capitală 17 grade, 9 la Brașov, 13 Cluj-Napoca și 18 la Constanța, 15 grade la Iași, 15 la Oradea și 14 la Timișoara. După cum îți spuneam și mai devreme, dacă ești liber pe ziua de vineri și stai în București, cred că ai putea să-ți faci o rezervare pe la vreo piscină, pentru că, măi, la 29 de grade, vreme

auzit pe Pro FM, iar Another, dacă nu știai, sunt chiar doi producători olandezi care fac muzică împreună încă din 2015. A început cântau prin cluburi și festivaluri mai mici, pe unde erau primiți, iar în 2017 au lansat și propriul label. Se numește No Art, cumva merg cu un concept de party-uri, care tot așa se numește No Art, prin orașele mari din Europa, și vedem că au avut un succes măricel și prin România au ajuns undeva prin august, dacă nu mă înșel. Momentul însă în care au bubuit cu adevărat a venit cu Relax My Eyes, lansat la final de 2022. Piesa, bineînțeles, că a ajuns la sute de milioane de streamuri pe radio și așa mai departe. Iar recent vedem că Talk To You i-a mai propulsat puțin. Tocmai de asta o avem și noi în playlist.

0: Open Your Gun pe Pro FM și vești bune pentru pasionații de artă și nu numai. Pro FM și Asociația Tehnoarte vă invită la manifest Martorul Anonim, expoziție documentară și de artă contemporană între 24 septembrie și 11 octombrie la Garnizoană în Piața Libertății din Timișoara. Redescoperiți memoria Revoluției din 1989 prin fotografie, instalații, sunet și film. Lucrări de Aura Bălănescu, Deian Berar, Ștefan Constantinescu, Constantin Duma, Romeo Ioan, Michi Velciov, colecția Alin Ciortea și fotografii de arhivă te așteaptă acolo. Expoziția face parte din proiectul Imagine Sunet 89, ediția 7-a Manifest, iar bineînțeles că proiectul este finanțat de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și susținut de Pro FM.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
3: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Ai telefonul la tine?
13: Perfect!
12: Ai și Pro FM!
13: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
12: Pro FM e Open Radio.

0: În general, prima și ultima impresie contează cel mai mult, dar prima întâlnire nu se uită niciodată. The first time, Damiano David am avut pe Pro FM și în continuare promisiunea cu cele 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Fii atent cum funcționează. Noaptea de la Emma vine pe Pro FM, vinea ta de la Andra, Moonlit Floor de la Lisa și Ocean House, Jubal, nu uita că ești cu al tău prieten de la radio până la ora 13.
1: Mâine dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă!

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online în 2 minute.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
5: Parbrize Pilkington.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000

În general, la momentul în care te duci la plajă și te relaxezi, pentru că după cum am precizat și ora trecută, o să avem săptămâna asta 29 de grade, domne, București. Ultima vizită pe care ne-o face vara pentru 2026, sau cel puțin asta cred eu. Pentru luna octombrie, niște temperaturi surprinzătoare. Sunt tare curios cum va fi iarna următoare, dacă o să avem parte de ninsori, dacă o să fie din ce în ce mai cald, pentru că, na, cercetătorii cum la treaba asta se așteaptă. Încălzirea mondială e o chestie pe bun, încălzirea globală e o chestie pe bune și trebuie luată în considerare. De asemenea și piesele de pe Pro FM, Wonderful Life de la Hertz, Sun in Your Eyes, Alex Parker și Take Me There, Dati.

pe care îl transmite Take Me There se numește, vine de la Dati și o auzi destul de des aici pe Pro FM, pentru că merită. De asemenea, continuăm cu hiturile bune, ținem o minte, The Motan, Spado și Belu Remix, melodia cu care se încheiau majoritatea petrecerilor de astă vară. Adore You de la Harry Styles și Everlasting, Armin Van Buuren. Puțin mai avem de petrecut, să folosim timpul cum trebuie.

0: De la noi Van Buren avem Everlasting pe Pro FM. 8 minute rămase până la fix și un final de program pentru mine. Îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Poezia de final pe care bineînțeles că o știi, de la 13 Miruna vine să stea alături de tine. Hituri bune în continuare și exact de ce ai nevoie pentru un început de săptămână promițător. Pro FM te ajută de fiecare dată. Venger, am fost Andrei Ventura, pe numele real, prietenul tău de la radio, poate și un follow pe Instagram. De ce nu? Ventura Andrei scris legat, dacă vrei să arată, dacă vrei să vezi cum arată vocea care stă alături de tine pe Pro FM. Bun, buzele tale de la Lidia Buble imediat, Fever Dreams, dacă mai avem timp, Alex Warren, iar ce faci Miruna după 13, o privește. Glumesc, bineînțeles. Zi minunată îți doresc.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: și bun.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placenta.

0: 18 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
0: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: O singură zi

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Oriunde ai telefonul,
3: ai și Pro FM.
2: Da, inclusiv acolo.
3: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: jumătate de absență, aică a fost cinstită, au fost doar două zile, dar două zile cu sens, pentru că am fost plecată în Madrid la concert la Shakira. Cred că ați văzut dacă ne urmăriți pe rețelele noastre de socializare, pe Pro FM România și pe Instagram și pe TikTok, cum ar trebui să o faceți. Ați văzut că a fost foarte, foarte tare, mă rog, mai povestim și astăzi, bineînțeles. Situația importantă e că eu stau până la 16 ani cu tine și îți dau și muzica de care ai nevoie pe lângă bârfa de la Shakira. Cum ar fi ultimul revers de la Andia? Am și Hugel, Moving to the Sun și multe alte piese pe care abia aștept să mi le trimiți acolo pe WhatsApp pe 0771001872. Rămâi cu mine!
1: Mâine dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: O singură zi

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer

grade, poți să zici că e o vară mai pe la început, așa. Deci nu te gândești. Încât suntem, zice Avenger, că suntem în 58 august, stai că e bine. În Iași vă 21 de grade, Cluj-Napoca 21, by the way, am văzut că toată lumea se îndreaptă spre Iași în perioada asta, că vin zilele Leașului, e cu Sfânta Parascheva, vin și eu săptămâna viitoare, abia aștept. În Cluj 21, Brașov 9,

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
0: de sute de euro.

0: Open Radio. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Dă mai tare!
3: Nu, nu luminozitatea!
2: Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
3: Pro FM!
2: Ascultă-ți muzica!

Casey sau zic era acum pe Pro FM, 14 și 11 minute. Bună după amiază și bine te-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Miruna și până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM și încep vârfa despre Shakira. Acum a fost o văd live și să mulțumim Pro FM și Carpaten să o vedem atât de aproape pentru că am avut bilete front stage. Nu ai cum să arăți așa la 50 ceva de ani. Dar lăsând asta la o parte, mai am o veste bună pentru tine în această oră. Mâine poți să câștigi 1500 de euro dacă asculti matinalul nostru și dacă răspunzi corect la doar 5 întrebări de cultură generală. Pe lângă asta am și piesele de care ai nevoie, cum ar fi Micico de la Jason Derulo.

0: chiar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța.
2: Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Beră 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Ce ai, mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100%

0: zilnic prețuri mici.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Animal Rackets, ai să auzi chiar acum pe Pro FM, 14:47. Doamnelor și domnilor, după cum v-am zis, pe 2 octombrie am fost cu Follow Pro FM la Shakira în Madrid și am avut puțină dramă cu vremea, dacă m-ați întrebat dacă a fost cu inundații, cu toate cele. Să știți că fix în ziua care am plecat au început să vină capriciile. A plouat la noi înainte de concert, a plouat și inclusiv când Shakira și-a făcut intrarea prin public și apropo, am văzut-o de super aproape pentru că ne-am dus fix în zona pe unde intra ea. Dar în secunda în care, neironic, nu glumesc, în secunda în care a urcat pe scenă, s-a oprit ploaia în secunda aia și de

Ești sănătos cu gândirea deja numai când o vezi. Și recunosc, mă așteptam la un invitat special, poate copiii ei, nu știu, Maluma la un moment dat, că tot au scos o piesă.

0: și bun!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: O singură zi, toate perspectivele la Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
4: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
4: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Accent cu Don't Leave, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 8 minute, că veni vorba de Accent, e o nouă piesă care rupe TikTok-ul, o nouă veche piesă care rupe TikTok-ul, de fapt. O ascultăm în intervenția următoare. Vamai, deci atât de tare, am uitat atât de tot de tare de ea, dar atât de mișto, de un vibe atât de interesant. Nu zic încă despre ce piesă e vorba, ca să nu caut înainte, așa că te țin în suspans până în intervenția viitoare. Îți mai zic așa că tu la 5 to Survive poți să câștigi 1500 de euro mâine în matinal dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. Și îți mai spun așa că până la 16 mai stăm împreună pe Pro FM. Am pentru tine Las-o Așa de la Irei Dam și Lumea N-ar Mai Fi de la Cabron și Emilian. Am și Shake de la Manuel Riva, Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran, și bineînțeles numărul de WhatsApp 0771001872. Te aștept acolo.
1: Mâine dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Ascultă-ți muzica. 40 de minute fără publicitate.

0: acum pe Pro FM, 15 și 51 de minute, doamnelor și domnilor, se finirea comedii și pe această zi, dar noi ne reauzim mâine tot așa de la 13 la 16, până una alta predau stacheta lui Cucu, care a fost și el cu mine la Shakira, l-ați văzut, a fost Shakiru, am o peruca aia, abia aștept să postez pe rețelele de socializare clipurile pe care le-am făcut, o să redeți puternic, așa cum redeți eu zic, de fiecare dată. Dacă încă nu ne aveți la follow, vă așteptăm acolo cu un follow și vă mai dau o veste bună așa pe final de program, mâine, la matinal. La What The Fun poți să câștigi 1500 de euro dacă te înscrii și tu la 5 to Survive. Și e foarte, foarte simplu. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să găsești răspunsuri la 5 întrebări de cultură generală. Și cum voi, eu știu că sunteți cei mai deștepți pe pământ, va fi foarte, foarte simplu. V-am pupat, v-am îmbrățișat și rămâneți pe Pro FM. Miruna am fost, bye!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What The Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: ascultă Promohit.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte.
4: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: Abonament la sală?
7: Scump.
6: Abonament la streaming?
7: Costă.
6: Aplicația Pro FM?
7: 100% gratuită.
6: Hituri,
7: show-uri interactive
6: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde.
7: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play.

la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. La Cotroceni sunt în desfășurare noi consultări pentru desemnarea unui premier. Una vâturcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră și astăzi a fost acordat premiul Nobel pentru medicină. Consultările de la Cotroceni au început de mai bine de două ore. Președintele Nicuș Ordan a stat de vorbă deja cu PSD, AUR, PNL și USR, iar acum în biroul șefului statului se află reprezentanții UDMR. Consultările sunt programate să dureze până după ora 19, ultimii care intră la discuții fiind parlamentarii neafiliați. Este așteptat ca la finalul zilei șeful statului să anunțe un nou premier desemnat, va fi al patrulea nume în ultimele 5 luni. Deși sunt îndeplinite condițiile declanșării alegerilor anticipate, președintele nu le consideră o soluție, în ciuda faptului că mai multe partide le solicită. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră. Incidentul s-a petrecut la 20 de mile marine de țărmul românesc și la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Alarma s-a dat în jurul orei 11, când autoritatea navală română a fost anunțată despre un incident grav petrecut în afara apelor teritoriale ale țării. La misiunea de salvare a participat inclusiv o navă a gărzii de coastă. Potrivit informațiilor Digi24, două persoane și-au pierdut viața și 11 au fost salvate după incendiul izbucnit la bordul embarcațiunii. Răniții au fost transportați cu elicopterul pentru a primi îngrijiri medicale. Nava plecase din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre Italia. A început săptămâna premiilor Nobel, iar azi a fost acordată prima distincție, cea pentru medicină. Trei oameni de știință, Carl Dyson Roth, Peter Hagemann și Georg Nagel, împart acest premiu. Ei au fost recompensați pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetică. Și anul trecut, Nobelul pentru medicină a fost împărțit de trei câștigători. Sezonul Nobelurilor continuă mâine cu premiul pentru fizică, urmat de cele pentru chimie, literatură, pace și economie. Vacanța de toamnă elevilor va anima stațiunile de pe Valea Prahovei, Călimănești, Căciulata și Băile Felix. Sunt destinațiile preferate pentru mini-sejur în pauza școlară. Hotelierii anunță însă tarife mai mari cu 10-15% față de anul trecut, dar spun că au inclus în preț și acces la spa sau activități pentru copii. Ofertele încep de la 544 de lei pentru o cameră pentru 3 nopți, iar în mare parte dintre destinații există opțiuni sub 1000 de lei. Această sumă reprezintă însă doar cazarea, fără transport, mese, servicii opționale sau eventualele suplimente pentru copii. Selecționerul Gheorghe Hagi renunță la 4 jucători pentru meciul cu Suedia din această seară. Pe lista tehnicianului nu sunt incluși Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei. În plus, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, în timp ce Marius Marin, Luis Munteanu și Daniel Bârlige s-au accidentat. Partida se joacă de la 21:45 pe arena națională. România e pe ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor cu 0 victorii până acum. În 3 meciuri a încasat 12 goluri și a marcat doar de 3 ori. După o zi caldă, urmează o noapte destul de rece în depresiuni. Cerul va fi variabil în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, iar minimele vor fi cuprinse între minus 4 și 13 grade. Mâine se face din nou frumos, cu cer mai mult senin, fără condiții de ploaie și maxime între 20 și 28 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Când aud piesa asta, n-am cum să nu mă gândesc la defilarea care a avut loc la Paris Fashion Week săptămâna trecută, parcă, cu Celine Dion, Nadia Comăneci, Jane Fonda, care i-a dat cumva cu Nadia Comăneci. Nadia Comăneci, fata care la 14 ani dădea peste cap tabletele cu primul 10
1: da.
0: Ținut în gimnastică, evident. I'm Alive, am ascultat bine. Remix Set My Heart on Fire de la Celine Dion. Bun găsit, dragilor!
1: Hallo!
0: Liza și Cucu, hola Cucu, cum
1: stai? Hola, hola, bien, bien. Bien,
0: proaspăt întors din Spania, din
1: Spania, Madrid.
0: Spania,
1: Madrid, da, da.
0: De la Shakira.
1: Si, si.
0: Fuse frumos?
1: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Mă bucur.
1: Nu vine să credă cum arată și cum se comportă pe scenă Shakira la 49 de ani. Adică aici chiar vârsta nu, adică nici nu există vârsta pentru Shakira.
0: Păi astea sunt,
1: da.
0: Noi trebuie să dărâmăm un pic stereotipurile, știi, vis-a-vis
1: de vârstă,
0: de,
1: da.
0: De vârstă. Uite că se poate și la 49 de ani. Bine, dacă ești Shakira și dacă te ocupi cu asta.
1: Păi eram eu cu ascultătorul și amândoi spuneam, bă, noi suntem mai tineri decât ea, dar nu mai putem să stăm în picioare.
0: Abia aștept să intrăm în povești ca lumea. Evident, abia aștept să se dea și banii ăia odată.
1: Da.
0: Five to survive. Nu vine să cred că s-au ajuns la 1500 de euro, oameni buni. Mâine dimineață la What the Fun la Ela, Ionuță și Bogdan. În joc 1500 de euro, 5 întrebări de cultură generală, presiunea timpului 5 secunde câte o întrebare. Ei bine, vă ținem pumnii. Liza și Cucu alături de voi până la 19.
2: Mâine dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: soare în ochii tăi, da, și soare din plin afară, uite că încă e așa pe aici.
1: Am adus vremea din Spania, bine, deși în Spania a plouat la concert.
0: Că a fost aici în weekend cald, dragă, că s-a
1: mers. Nu, dar vezi că a plouat. La Shakira a plouat, cred că a fost așa, a vrut ea, zbai să plouă puțin. Nu, nu. Prima zi a fost frumos, nu am ce să zic, în a doua a plouat, dar n-a fost rău, adică mi s-a părut spectaculos așa cu ploaia.
0: Te-am prins, ciolan. Unde mergi?
1: Hai, n-am avut alte belele, Briza.
0: Știți că i-am cerut și eu lui Cucu să-mi aducă și mie un ciolan. Mă rog, nu ciolan, caserul ăla aia cu hamon.
1: Da.
0: Cu hamon și ceva, nimic, te faci că plouă.
1: Dar în schimb a cumpărat altceva în locul meu, hamon. A, nu știi ce am pățit, nu?
0: Nu, normal.
1: Am pățit-o... Mi-a luat cineva porcardul și și-a făcut el cumpărături de...
0: Ce mă?
1: Mi-a luat cineva.
0: Pickpocket,
1: da.
0: Opa, român?
1: Frumos. Da, român, pentru că a făcut... Mi-a dat seama că a fost român.
0: Nu,
1: pentru că
0: cred.
1: Toate cheltuielile au fost de minim până 900 de lei, ca să nu ceară pinul de la card.
0: Ok.
1: Și bănesc că doar român ar fi știut treaba asta. Dar asta e acum, nu e pagubă mare, doar că acum mi se pare amuzant.
0: Nu faci tu cinste la toată
1: Mi se pare amuzant că prima cheltuială a fost chiar la o carmangerie a mers. Cred că o fi auzit la radio de la tine și a zis,
0: să știi că nu sunt oamenii mei. N-am nicio
1: Vezi,
0: legătură
1: Lisa,
0: cu asta.
1: Vezi, poate sunt oamenii tăi.
0: N-am nicio legătură cu asta. Bun, Madridul ca Madridul, te-ai îndrăgostit, gata?
1: Da, da. M-aș fi mutat, în Madrid la un moment dat. Chiar superb, superb oraș.
0: Foarte frumos și din punct de vedere estetic, la fel și mie. Mi se par toate clădirile ca un sens și toată arhitectura de acolo are un sens, plus culorile.
1: Da.
0: Este super colorat orașul. Iată experiența Follow Pro FM, ultima care încheie acest șir de experiențe legendare, încă început din aprilie.
1: Da.
0: Da? Din aprilie 2026. Uite că în octombrie Shakira a fost ultima pe listă. Stați pe aproape pentru că mai vin experiențe Follow Pro FM, evident legendare. Și acum, Cucu, dacă îmi permiți.
1: Da.
0: Care-i piesa care zici tu că a avut cea mai mare priză la public?
1: Sincer, Tortura.
0: Tortura?
1: Tortura a fost și nu pot să zic acum, zic în stil de glumă. Tortura a fost pentru noi că erau niște de alea de flăcări și la Tortura a dat drumul la toate alea de flăcări așa și era o căldură în fața
0: tu cu
1: scenei.
0: Eu
1: cu perucă pe cap, chiar. Băi, vezi că mi-a fost foarte mulți prieteni.
0: Foarte bine, da. Normal.
1: Toată lumea m-a întrebat, Shakira, eres tu?
0: Și tu?
1: Eram, si, stai seama.
0: Păi hai să ascultăm și noi Tortura, să ne înveselim și noi un pic. Shakira, Alexandru.

0: Wii Papi, zici că e spus de un copil de 2 ani. Nu? So Wii Papi.
1: So Wii Papi.
0: So Wii Papi. Becky G, în schimb, topic, sorry, Papi, 16:40 de minute. Cucu, apropo de pățitele tale în Spania,
1: Spania,
0: în Madrid, și anume că ți s-a furat
1: portcardul.
0: Portcardul, și anume s-a și cheltuit.
1: V-am avut noroc, ți-am zis. Adică acum e o poveste, e o poveste pe care o să spun cu drag, că a fost...
0: Vreau să văd dragul cu care povestești.
1: Trebuie să o spun, trebuie să văd partea plină a paharului. Care? Mi s-a părut amuzant că a mers el să cumpere de la carmangerie, primul lucru pe care l-a făcut. Când am văzut așa în sinea mea că eram supărat, zic, bă, trebuie să și râd acum, n-am ce să fac.
0: Într-un fel să știi că am ceva empatie pentru această persoană, știi de ce? Că s-a dus să-și ia de mâncare.
1: Da.
0: Drept adevărat, da. Era foame.
1: Da.
0: Eu la mâncare acolo, mă, știi când e omul care ia ca să mănânce.
1: Da, deci a făcut o faptă bună, fără să vreau.
0: Putea să ceară.
1: Da, că îi dădeam. Sau poate nu, ba nu îi dădeam,
0: Dar s-a oprit? Sau ai oprit tu cardul?
1: Nu cred că s-a oprit, de fapt, la un moment dat, că eu mi-am dat seama după 2 zile că a fost furat portcardul. Și l-a făcut doar a doua zi dimineața, a făcut plățile astea și după aia s-a oprit, adică toată ziua n-a mai făcut nimic. Deci probabil și-a fi dat seama că... Sau poate o fi crezut că eu mi-am dat seama din prima, dar nu seama din prima.
0: Hai totuși să nu cădem în partea aia de a compătimi hoții, că nu e cazul.
1: Nu e cazul, clar, dar ce să facem acum, Aliza? N-am cum să... Așa,
0: totuși
1: dar...
0: poți să-ți iei măsuri de precauție și anume, uite, ia aminte de la ce îți recomandă Sergiu. Ținute valorile când mergi prin vestul sălbatic al Europei, și anume o borsetă pe piept.
1: Da, merge și asta, o borsetă. Doar că la cum sunt eu, poate fără și borseta și nu-mi dau seama. Glumesc, mă, glumesc. Da. N-ai de unde știi.
0: Da.
1: Dar, da. Mulțumesc frumos, Sergiu, de sfat. O să iau aminte, am câteva borsete pe acasă, deci o să le folosesc.
0: Dacă sunteți pățiți prin străinătățuri, așa, de-ați fost păgubiți, povestiți-ne pe WhatsApp 077-101-872, nu de alta, dar să învățăm din experiențele voastre. Deci tu unde ai fost?
1: La Madrid. La Madrid undeva unde? În centru, pe Gran Via.
0: Pe Gran Via.
1: Da.
0: Bun. Deci acolo mai ușor.
1: Mai ușor, mult trafic, mulți oameni. Mai se dă câte un cod, câte așa, dar mi-am dat seama, la un moment dat, cred că înainte cu o seară să-mi dau seama că mi-a fost furat portcardul, era să mai pățesc, cu telefonul era să pățesc.
0: Măi, dar îmi vine să credă, greu să cred așa 2 zile, că nu te-a anunțat banca. Mă, la ce bancă ești tu, mă?
1: Nu, ideea e în felul următor. Când fac plata cu telefonul, mi-apare instant de la aplicația băncii. Da. Dar când fac cu cardul efectiv fizic, nu înțeleg de ce nu primesc notificare.
0: E de văzut.
1: Da.
0: Avem din plin, în schimb, publicitate, uite, ca să mai marcăm ceva, un smiley, Swedish House Mafia și imediat Armin van Buuren.

0: și bun!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule! De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: O singură zi, toate

0: Am legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: Au venit povești despre furăciuni, despre cum ați fost voi prăduiți. Îmi pare foarte rău să aud asta, dar fiecare trece prin vrei, nu da. Vrei, mă, la un moment dat...
1: O pățești.
0: Da, e și tu păgubit. Da, lumea era maică, dar în alte colțuri ale lumii este și bună. Și aici, la Pro FM, cu siguranță este bună. Ascultăm poveștile voastre. După fix, vine și Alina Barbu cu știrile și rămânem pe final de oră cu Pay to Exist. Rămâneți cu noi.
2: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
3: La Pro FM. Dimineața începe cu tine. What the Fun.
2: Zilnic de la 7.
4: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
8: Mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
8: de sute de euro.

0: dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Pro FM Open Radio.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stil și pe stil.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Închiderea temporară a autostrăzii A1 a declanșat nemulțumiri la Ministerul Transporturilor. Mai puțin de 20% dintre români s-ar putea descurca în cazul în care un dezastru natural le distruge casa. Și Spania va declanșa alegeri anticipate pe fondul crizei locuințelor. Închiderea temporară a autostrăzii A1 Sibiu-Boița începând de astăzi a făcut valuri în Ministerul Transporturilor. Secretarul de stat Horațiu Cosma a criticat decizia CNAIR. El spune într-o postare pe Facebook că închiderea autostrăzii și redirecționarea traficului către DN7 putea fi evitată prin identificarea unor soluții alternative pentru desfășurarea lucrărilor. Mai mult anunță că de aici înainte se schimbă regulile. Va fi pregătit un ordin de ministru prin care închiderile semnificative ale infrastructurii naționale de transport nu vor mai putea fi decise discreționar, fără asumarea și aprobarea ministerului. Autostrada Sibiu-Pitești s-a închis temporar pe lotul 1 între Sibiu și Boița pentru lucrări la nodul Boița. Restricțiile sunt impuse până pe 19 decembrie. Mai puțin de 20% dintre români ar putea acoperi costurile pentru refacerea locuinței în urma unui dezastru natural sau incident major. Așa arată datele cele mai recente prezentate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. În același timp, aproape 3 din 10 români spun că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar, iar 15% s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei. Numărul acestora este în creștere față de anul trecut. Asigurătorii recomandă ca pe lângă poliță obligatorie PAD să avem și o poliță facultativă care poate acoperi daune la clădire și bunuri, inclusiv în caz de incendiu, furtună sau avarii ale instalațiilor de apă. În prezent, mai puțin de 2,5 milioane de locuințe din România au încheiat o poliță obligatorie. Scene revoltătoare la un meci de handbal la Timișoara. Doi bărbați și-au împărțit pumni în tribune în timpul unei partide din campionatul național de junioare sub 15 ani, chiar sub privirile copiilor. Potrivit celor prezenți, tatăl unui jucător a mers în zona unde se aflau părinții celeilalte echipe și a început să-l lovească pe celălalt bărbat. Spectatorii au încercat să-i despartă pe cei doi. Polițiștii s-au autosesizat și încearcă să identifice pe cei implicați în scandal. Între timp, Federația Română de Handbal a condamnat incidentul și spune că îl va analiza în comisia de disciplină. Spania va avea alegeri anticipate. Premierul Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și organizarea unui nou scrutin general pe 29 noiembrie. Anunțul vine după ce Parlamentul a respins soluțiile propuse de guvern la criza locuințelor și după ce de mai bine de o săptămână sunt proteste în toate marile orașe. Spaniolii cer găsirea unor soluții pentru criza imobiliară, în special cea a chiriilor. Sorana Cârste rămâne în primele 20 de jucătoare de tenis ale lumii. Românca se află pe locul 16 în ierarhia WTA și în această săptămână. În primele 100 de poziții mai avem două reprezentante. Jacqueline Cristian a coborât două locuri și se găsește acum pe 60, iar Gabriela Ruse a urcat 4 locuri și se află pe 62. Topul mondial este condus de Elena Rybakina. După o zi caldă, urmează o noapte destul de rece în depresiuni. Cerul va fi variabil în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, iar minimele vor fi cuprinse între minus 4 și 13 grade. Mâine se face din nou frumos, cu cel mai mult senin, fără condiții de ploaie și maxime între 20 și 28 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai

0: Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

0: Pe tine nu te pot iubi, Grasul XXL, Bruha, piesă la Pro FM, care cum am fost furați pe unde am plecat prin străinătățuri. Inspirație, evident, de povestea lui Cucu, care tocmai s-a întors.
1: Păi n-a venit eu în Spania să vă zic ce pățenie mai pățesc eu.
0: Și a fost prăduit. Hai să vedem ce povești aveți voi. Bun găsit!
2: Deci am pierdut o sumă de 130-140 de lei, cred. Aveam, știu sigur, o bancnotă de 100 de lei. Și cred că în prisma asta mi-am dat seama și cine mi-a luat banii. Cred că a fost clientul cu cursa lungă de 75 de lei. Mi-a dat 100 de lei și mi-a zis să păstrez restul. Deci teoretic mi-a plătit cursa din banii mei. Sunt convins aproape că ăla a fost clientul, pentru că a fost și singurul client în a cărui curs am ieșit din mașină ca să verific tichetul de parcare la automat.
0: Deci asta este chiar o artă, să te amețească așa de creier, de... încât să...
1: Da, să zici, mă, lasă, păstrează restul, că-s banii tăi oricum. Sunt, tu nu știi asta, dar eu știu.
0: Sunt mărinimos, iată, de la mine, dar pentru tine. În august, în piața domnului din Milano, ia uite unde se știe că mișună hoții, toată familia făcea poze, unul dintre băieți a uitat burseta pe jos, în mijlocul pieței, și a amintit în 2-3 minute și culme, era acolo. Ia uite, Danele, ce experiență pozitivă ai tu. Alina, da, zice așa: eu împreună cu alți 130 de cetățeni am plătit o mașină la reprezentanta din Arad și n-am mai primit-o.
1: Mamă, am auzit de povești de genul ăsta, da? Da, în care plătești mașina și mașina
0: vai
1: nu e.
0: Leu, Alina, îmi pare rău, dar uite, poate pui acolo niște bănuți deoparte și strângi peste 1500 de euro, de exemplu, la matinal, mâine dimineață de la 7, la Ela Ionuț și Bogdan se joacă.
1: Da, 1500 de euro.
0: Five to survive. Deci, stai cu urechile pe Pro FM. The Fate of Philia, Taylor Swift, Liza și Cucu, până la 19 cu tine.

0: Eva Ion. Un Bad Bunny mai lipsea lângă Shakira pe scenă.
1: Da, da, chiar da. Ar fi, ar fi fost frumos, dar asta este, a fost frumoasă și Shakira. Nu mă plâng.
0: Ok,
1: și cu Shakira.
0: Ești ok și cu Shakira. Hai să vedem, Cătălan, ce pățanii a avut.
2: Anul trecut, în Grecia, în cotieră îmi țineam, aveam eu o colecție de hârtii de 20 de lei, o nebunie de-a mea, două pachete de țigări și mai aveam vreo, cred că 40 de lei, 50 de lei, a câte 10 lei, pentru taxă pot și alte chestii.
1: Da.
2: Toate bune, frumoase, la întoarcere, în România, a doua zi mă duc la spălătorie. N-aveam bani, am crezut că sunt acasă. A treia zi, la fel, a patra zi, la fel, până mi-am dat seama că lipseau unul dintre pachetele de țigări. Când mă uit, lipseau și hârtiile alea de 20 de lei, erau vreo 400 și ceva de lei, plus alea de 10 lei, hop, Grecia, direct. Niciun semn la mașină lăsat, niciun act pierdut, omul a fost cu bun simț, m-a lăsat totul în regulă.
1: Da.
2: Apar, n-aveam ce s-a întâmplat.
0: Pachetele de țigări erau diferite. I-a plăcut lui un brand anume, adevărat, Cătălin. Acum, uite, sunt curioasă că se naște altă întrebare. Ce lucruri lăsați voi în mașină? Mai lăsați lucruri de valoare în mașină?
1: Eu nu.
0: Tu nu poți să zici.
1: Nu, am mai lăsat, dar acum în ultima perioadă.
0: Nu că
1: am mai lăsat, dar acum în ultima perioadă nu.
0: Nimic.
1: Nu, l-am lăsat laptopul pe scaunul din dreapta și mi-a zis cineva: "Bă, nu lăsa acolo că poate sparge cineva geamul pentru un laptop." Mm-hmm. Adică nu m-ar surprinde.
0: Voi mai lăsați lucruri, să zicem, de valoare în mașină, de la haine, că am zis că se sparg mașini și pentru haine.
1: Da, corect, îți dai seama. Da.
0: Da, seama, laptop, electrocasnice, role, trotine de bani, nu cred că mai lasă nimeni bani la vedere. Că e ca o invitație, man.
1: Banii, hey!
0: Mai lași o hârtie de aia, poate de 500 de lei în ziua de salariu. Ia mă, nene. Hai să vedem, 077-100-1872, luăm o scurtă pauză, Billie Eilish, Irina Rimes și imediat The Second Voice.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Astăzi e timpul revanșelor în UEFA Nations League. De la 21:45, Franța înfruntă Belgia pe Digisport 1, iar Italia întâlnește Turcia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
9: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
10: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
11: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: apropo de discuția noastră de lucruri lăsate în mașină, dacă mai lăsăm da. Atunci când parcăm mașina. Să vedeți ce lasă la Roma în hotel, brățări și dolari, doar mă uit și le văd, sunt frumoase. Mașini, nu știu că vin cu avionul.
1: Bun.
0: Bravo, Cristian. Luăm o scurtă pauză, rămânem pe final de oră cu proaspătul însurățel Damiano David, cu Dove Cameron.
1: Dove Cameron, da.
0: Ce frumos. Și vine Alina Barbu cu jurnalul de știri. Ne întoarcem după fix.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
6: Astăzi e timpul revanșelor în UEFA Nations League. De la 21:45, Franța înfruntă Belgia pe DigiSport 1, iar Italia întâlnește Turcia pe DigiSport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Principalele formațiuni politice au trecut deja pe la Cotroceni pentru consultări. Legea care stabilește câți uși pot fi vânați a fost promulgată de președinte și pensionarii cu venituri mici vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar de la stat. Consultările de la Cotroceni continuă până după ora 19. Până acum au ajuns în biroul președintelui reprezentanții celor mai importante formațiuni politice din Parlament. PSD a anunțat după discuții că își menține propunerea de premier în persoana lui Sorin Grindeanu și că e gata să-și asume guvernarea. AUR, venit fără liderul George Simion, i-a reproșat șefului statului că ține formațiunea departe de guvernare, cerând în continuare alegeri anticipate. Soluția anticipatelor a fost susținută și de USR în fața președintelui. Liberalii spun că rămân consecvenți și că nu vor intra la guvernare cu PSD, dar că sunt flexibili în găsirea unei soluții pentru a evita prelungirea blocajului politic. După finalizarea consultărilor din această seară, este așteptat ca președintele Nicu Șordan să anunțe o a patra nominalizare de premier. Azi se împlinesc 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Legea care stabilește câți urși pot fi vânați este de astăzi oficială. Președintele Nicu Șordan a promulgat actul normativ care majorează cotele de prevenție și intervenție în cazul acestor animale sălbatice pentru acest an. Astfel pot fi vânați până la 859 de urși ca măsură de prevenție și 110 la nivel de intervenție în cazul celor care produc pagube directe. Față de nivelurile aprobate pentru 2024, cifrele s-au dublat. Actul normativ fusese contestat de șeful statului la Curtea Constituțională și retrimis în Parlament pentru reanalizare. Însă niciuna dintre măsuri nu a avut succes. Legea a rămas în forma inițială. Potrivit Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei pe lună vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele sunt cuprinse între 300 și 500 de lei în funcție de venitul lunar al beneficiarilor. Cei mai mulți bani vor fi acordați vârstnicilor cu pensii de până la 1.500 de lei. Prima tranșă a fost acordată în luna mai. Pensionarii eligibili nu trebuie să depună cerere. Ajutorul va fi plătit automat în decembrie prin casele de pensii. Elevii români spun că școala îi pregătește prea puțin pentru viața de adult. Un studiu World Vision arată că jumătate dintre liceeni vor să învețe mai multe lucruri practice, iar 36% cer stagii, voluntariat sau internship-uri. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie inclusiv să învețe cum să-și gestioneze banii și să ia decizii. Iar tehnologia din școli nu pare suficientă. Aproape 80% văd echipamente noi, dar numai 18% spun că au participat la activități pentru dezvoltarea competențelor digitale. Denis Drăguș și aproape de revenire la FCSB. Atacantul a lipsit după accidentele la genunchi suferite în meciul cu Universitatea Craiova. Atacantul se antrenează separat și a început să facă schimbări de direcție și exerciții cu mingea. Drăguș ar putea fi folosit cu oțelul Galați pe 10 octombrie, a spus Mihai Stoica. După o zi caldă, urmează o noapte destul de rece în depresiuni. Cerul va fi variabil în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, iar minimele vor fi cuprinse între minus 4 și 13 grade. Mâine se face din nou frumos, cu cer mai mult senin, fără condiții de ploaie și maxime între 20 și 28 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica, ești cu Liza și Cucu.

0: Nu, serios, că muzica electronică n-am mai văzut de mult așa piesă. Moving to the Sun, Hugel, Pro FM, 18 și 8 minute. Este luni, da, a început săptămâna. Eu îmi doresc ca toată lumea să aibă astăzi, să fie avut astăzi și în continuare să aibă răbdarea pe care a avut-o tata la copil azi noapte, când Valeria la 4...
1: A vrut să-i comunice ceva, nu?
0: Vine la mine, vreau să-i zic ceva lui tata. Ce să-i zic, mamă? Ce-am făcut azi? Te rog, mamă, du-te.
1: Du-te.
0: Tate, tate, trezește-te. Ce e, Valeria? Știi ce-am făcut azi? Vreau să zic ceva. Tate, trezește-te. Zi, tate, ce? Am călărit un cal, tată. Bravo, tată, du-te înapoi. Chiar îmi doresc să avem cu toții răbdarea asta. Nu știu cum aș fi reacționat eu. Eu reacționez urât.
1: Da, când te trezește cea din somn?
0: Da. Da.
1: Deci dacă vine la tine, hei mami, hei mami.
0: Nu, acolo îți dai seama, e altceva, da. Țin, da, da, în general, dacă e tata la copil, mă curând.
1: Deci ați înțeles situația, oameni buni.
0: Vai, da, mi-a plăcut oricum că m-a anunțat pe mine că trebuie să mă duc să-i zic ceva lui tata.
1: Deci cumva pe amândoi v-a trezit. A zis, mă, vedeți că am ceva de comunicat la ora 4 dimineața, ce mai contează că e târziu?
0: A fost așa drăguță, doamne.
1: N-ai cum să te superi pe așa ceva.
0: N-ai. Dacă se întâmplă de vreo 3 ori la rând... Mai ce te zi un pic? Lasă mamă călăritul, du-te la
1: somn.
0: Sperăm că nu e nimeni certat cu somnul, cel puțin în seara asta se doarmă bine. Eu am avut câteva zile cu
1: am văzut că
0: am fost certată rău, da? Cu somnul, da, nu știu, și n-am fost singura, că mi s-a am găsit oameni ca niște
1: Mercur în retrograd, de asta, știi?
0: Că am văzut că era jumătate de lună.
1: Da. Cred și la jumătate de lună nu poți să dormi, doar să fie întreagă.
0: Știi ce nu mă las să dorm?
1: Ce?
0: Gândul ăsta că sunt 1500 de euro.
1: Și că tu nu poți să joci, dar da. Ascultătorii noștri, în schimb, poți să joci.
0: Mai pot, mor, da. Poftică. 1500 de euro, oameni buni, mâine, dimineață, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan. 5 to survive, sunt 5 întrebări.
1: Da, 5 secunde la fiecare întrebare, să n-aveți emoții, că... puteți să câștigați bani de două scutere. Hai să nu zic trei.
0: Hai, 1500 de euro mâine de la 7.
2: Mâine dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to survive și câștigă.

0: factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: O singură zi, toate

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de

0: ai mașina?
1: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
0: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
7: Da?

0: care este piesa preferată a momentului? Piesa voastră, aia pe care vi s-a pus pata, după care muriți. Care ar fi? Care ar fi la tine, cu?
1: Măi, cred că ultima piesă scoasă de, bine, de pe albumul nou, Guess-ul, Grasul XXL și IDK. Mm-hmm, acea piesă. Drapa, da. Aia o ascult acum peripit, să zic așa. Iar de la străinezi, cred că cei de la Another. Another scot piese bune pe bandă rulantă. La tine care ar fi?
0: Pentru mine, deci piesa pentru care am făcut recent obsesie, este de la Vescan și Bianca.
1: Bună piesă, da.
0: Ta, de, efectiv, mi se ridică și pielea de găină, mi se ridică părul în cap, îmi place la maxim, o dau la maximum și mi se pare că te înalță, dă cu tine, te tăvălești, parte, trece prin toate colțurile camerei și te aduce după aia unde trebuie. Acum sunt foarte curioasă ce piese aveți voi în momentul de față. Deci asta e întrebarea. Piesa ta preferată în momentul de față, care este? Hai să vedem, poate îi găsim loc în playlist.
1: Da.
0: Ce zici?
1: Eu zic că da.
0: Na? 077-101-872 pe WhatsApp. Piesa ta preferată, care este? Gândește-te așa. Prima piesă care îți vine în minte, după care ți s-a pus pata?
1: Da, dă-o acolo, arunc-o pe WhatsApp, că noi îi dăm play.

0: 5 octombrie înseamnă și ziua educației și evident că spunem și noi la mulți ani de ziua educației tuturor profesorilor, educatorilor, cadrelor didactice de altfel, care încă își iubesc meseria asta, chiar dacă na, nu prea te încurajează contextul,
1: da,
0: să-ți iubești meseria. Am făcut referire și la mama mea pe Instagram, care în anul de pensionare a ales să rămână în sistemul de învățământ, dat fiind faptul că nu sunt profesori,
1: și
0: să fie,
1: da,
0: plătită cu 20-22 de lei pe oră. Că încă, wow, nu se știe. Că mi-a zis, pe 14 mintră, mami, o să
1: vedem văd. Acum, da.
0: Vedem acum. Dar cred că numai mama mea putea să facă treaba asta cu 4 copii și cu facultatea terminată la 21 de ani. Aoleo, sistemul de învățământ. Acum, noi punem preț pe educație și vă încurajăm și pe voi să puneți preț pe educație și să respectați, evident, cadrele didactice, mai ales profesorii care poate te-au ajutat să ai încredere în tine, nu?
1: Da.
0: Ți-au deschis gustul pentru o materie anume, te-au încurajat, nu? Te-au împins de la spate și mai ales poate neapărat profesorii care au avut o vorbă bună spusă pentru tine. Pentru că, într-adevăr, sunt profesori și profesori. Da, cu toții,
1: da,
0: am avut.
1: Clar, da.
0: Așa, tu, profesorul de drag, așa, care ți-e la suflet?
2: Profesorul meu, care e la suflet, Dumnezeu să-l ierte, că s-a dus dintre noi, e proful meu de fizică.
0: Mm.
2: A fost extraordinar. Omul, în primul rând, era fizician de meserie, a fost chiar în 2008, când a fost treaba aia la Geneva și omul a făcut doar de drag. Avea un salariu minim pe economie, să zicem, și omul ne explica fizica prin caterincă, să zic așa, dar în același timp era serios. Și fiind fizica o materie foarte rigidă, să zicem așa, pentru el, la el erau, zici că eram la educație fizică, nu eram la ora de fizică.
0: Respect cadrelor didactice, na, de genul acesta, care își vezi meseria și au și vocație și au,
1: da,
0: sunt și devotați. Cum spuneam, contextul poate nu neapărat îi
1: încurajează, da, adevărat.
0: Dar ce bine că mai sunt oameni dintre aceștia printre noi. Și cum spuneam și pe Instagram, să-mi dea Dumnezeu creier să fac eu bani mulți să le ofer alor mei un trai mai bun. La mulți ani încă o dată de ziua educației. Stay in school, da? Cum s-ar
1: da.
0: Spune. Rare și imediat după o scurtă pauză de publicitate, Cheța Ai și Adia!
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
10: This is Pro FM Open Radio.

0: asta sigur e piesa preferată a multora dintre noi, mai ales a copilașilor, pentru că vorbim de K-pop prin extensie, așa, da? Cat Eye Animal la Pro FM, 11:52. Ne grăbim pentru că avem multe piese preferate, dar cea mai cea, așa, care se...
1: A cerut-o multă lume.
0: Da, da, răsare printre mesajele voastre este de la Andia. Piesa nouă, M-am trezit aici. Vrem să facem o precizare cu totul și cu totul specială din partea lui Marijan, care zice așa: te rog, pe final aș dori să fac o urare sorei mele, Adriana. Și zice așa: la mulți ani, Adriana, te iubesc foarte mult, îți mulțumesc din tot sufletul că ești sora mea. Este ziua ta astăzi și îți dedic orice piesă vrea Liza.
1: Și uite că am nimerit-o cu ascultătorii noștri, au vrut piesa asta neapărat și uite că a fost o chestie colectivă.
0: Exact, și sunt convinsă că și Adriana, la mulți ani surorii tale, să trăiești, Adriana, uite ce drăguț din partea surorii tale, să zic aici la radio.
1: Public, așa, se aude toată lumea, foarte toată țara. Bine, frumos.
0: Mare, mult, aia normal. Zi. M-am trezit aici de la Andia pe final de emisiune. Te pupi, iubi, dubi, dau cu Love, Liza, sau am fost eu.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară minunată. Ciao!

0: ieftin și bun.
1: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM.
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio.

niciun secret că suntem împreună și în ziua asta frumoasă de luni, 5 octombrie. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM în momentul ăsta, de acasă, din mașină, de pe canapeluță, de oriunde sunteți, poate chiar de pe aplicația Pro FM România. Gabriel Fereșteanu sunt eu. Dăm startul unei noi săptămâni împreună, din ce în ce mai aproape și de garsoniera. Se apropie garsoniera, știți, da, treaba asta. Nu, vinerea asta, cealaltă, dăm drumul și la garsoniera. Dăm drumul și la mesaje și la discuțiile interesante de astăzi. Poate că o să avem un nou aproape premier. Dar vă povestesc despre ce e vorba, evident, tot în această oră.

Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!

0: Channel.
1: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
2: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Recapil forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro.

0: Radio. Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
3: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Gold, exact așa va fi și numirea noului premier. Poate va fi o numire de aur, în sfârșit avem premier. Ne pregătim din moment în moment să aflăm cum stau lucrurile și Alina de la știri de la noi este pregătită să ne dea informații de pe măsură ce apare în mod evident. Eu rămân aici cu voi ca să vă țin la curent, dar să vă aduc și energie bună, că asta facem noi aici pe Pro FM Magnetic. Imediat îl lăfumim pe Pro FM, iar eu Ferășteanu, evident nu.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Președintele României Nicușor Dan va susține astăzi la ora 21 declarațiile de presă de la Palatul Cotroceni la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare, ceea ce înseamnă că vom avea un nou nume de premier propus. Alina ne va ține la curent cu tot ce se întâmplă, urmărim evenimentele în mod absolut evident și vă ținem la curent cu tot ce este important. Vă aduc și piese noi ora următoare, o piesă nelansată. Hai că mă lămuresc, dar în orice caz super fierbinte, în sensul abia scoasă de la cuptor. Gabriel Ferejaru sunt eu, rămâneți pe FM cu mine, ne întoarcem.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: Dimineața începe cu tine.
1: Zilnic de la 7.
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
7: Astăzi e timpul revanșelor în UEFA Nations League. De la 21:45, Franța înfruntă Belgia pe Digisport 1, iar Italia întâlnește Turcia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
11: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
12: Parbrize Pilkington.
13: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de ml, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Ok? Check. Portofel? Check. Aplicația ProFM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
15: Pro FM e Open Radio.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 2, gata, a început. Nu stă să înceapă, deja a început. Vine cu muzică bună, vine cu discuții interesante și vine cu vibe-ul ăla de seară, că suntem mai relaxați cu toții la această oră. Vorba aia. Ce muzică v-am pregătit, trebuie să auziți.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Am promis că vin cu piese noi, proaspăt lansate. Astăzi s-a lansat Carlos Dreams și mai e, așa se numește piesa asta. Dar eu am nevoie de la voi de o notă, de la 1 la 10 pe WhatsApp 077-100-1872. Știți foarte bine, pre-FM, voi decideți muzica, așa că în funcție de notele voastre vedem dacă această piesă rămâne, are mai multe difuzări, mai puține difuzări, pentru că voi faceți legea. Ascultați-o cu atenție, dați-o notă pe WhatsApp și ne auzim imediat.

N-aș vrea să zic, dar chiar avem o muzică foarte, foarte bună pe Pro FM. Am văzut și am apreciat faptul că vă iubiți, că iubiți noua piesă de la Carla's Dreams, numai note mari, peste 8, 8, 9, 8, 8, 8, 10, numai note bune. Dacă aș fi avut așa și eu la școală, era mai departe, cred eu, așa zic. Na, poate să fie, cine știe, data viitoare. Glumesc, mă, am fost bun la școală. Tastes Like Summer, Shadow of a Man și Call Me Back Tonight, dati pe Pro FM, care sunt, rămâi cu mine. Let's go!

0: final de oră, dar nu final de emisiune. După fix vă așteptăm și cu vești noi, credem noi, așa că rămâneți cu urechile pe Pro FM. Vă aducem ultimele noutăți, chiar și de pe scena politică. Alina e în charge, așa, și se pregătește să ne spună ce se întâmplă acolo. Eu, evident, vin și cu muzică bună și cu energie, cum v-am obișnuit seara de seară. Deci nu schimbați, rămâneți aici pe Pro FM.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM. Dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.

0: Ora 9, v-am promis că vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă, chiar și pe scena politică. Alina Barbu vine cu noutăți. Bună seara, Alina, ce s-a întâmplat?
1: Bun găsit, ascultați o ediție specială a știrilor Pro FM. Sunt Alina Barbu. Fostul ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, este noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a făcut anunțul în urmă cu puțin timp după o nouă rundă de consultări astăzi la Cotroceni cu formațiunile politice din Parlament. Luca Niculescu are o carieră în diplomație și presă, iar în ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare României la OCDE. Din momentul numirii, acesta are 10 zile la dispoziție pentru a prezenta lista cu miniștrii și programul de guvernare, după care trebuie să meargă în Parlament și să ceară votul de investire. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru ca următorul executiv să se instaleze la Palatul Victoria. Este a patra nominalizare de premier pe care o face președintele de la declanșarea crizei politice care a dus la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Vă reamintesc informația momentului. Luca Niculescu a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan. Vom reveni cu alte informații în următoarea ediție ale știrilor Pro FM.
2: Dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.

nici măcar nu mi-am pus întrebarea asta. M-am bucurat de vreme, a fost bine, dar și că temperatura asta nu e obișnuită pentru luna octombrie și gata, toamna trebuie să-și intre și ea în drepturi. Când, cum, ce? Am stat și m-am uitat potrivit ale mei. Primele zile ale săptămânii au adus temperaturi ridicate pentru această perioadă și mâine vom avea până la 28 de grade Celsius în sud-vestul țării, iar în restul regiunilor se vom avea între 20 și 27 de grade Celsius. Dar ce se întâmplă în a doua parte a săptămânii, toamna și-ar intra în în pâine, în drepturi, ca să zicem așa. Schimbarea vremii începe să se resimtă chiar în noaptea de joi spre vineri, când vremea nu va mai fi atât de plăcută. Vor apărea norările, vom avea și averse în vestul, nordul, centrul și sud-vestul țării. Weekendul să nu vă așteptați să fie foarte frumos, căci vom avea ploi. Plimbările în parc mâine. În weekend, acasă în păturică, la un film sau o emisiune foarte bună. Dracula, tu had to be friends și Morenito pe Pro FM.

0: Eu nici măcar n-ar trebui să vă spun treaba asta, pentru că luați șansa unui biet om ca mine care ar fi vrut să ia 1500 de euro, dar mă rog, nu poate, așa că nu-i luați nicio șansă. Mâine dimineață, la matinal, de la 7 la 10, ai mei colegi, Ela, Ionuț și Bogdan, joacă din nou Five to Survive. 5 întrebări de cultură generală, destul de simple, și ai luat bănuții. Cât? 1500 de euro. Asta mi se pare în adevăratul sens al cuvântului o emisiune de radio foarte bună. Când dă bani? Bine, ei sunt simpatici, nu zic. Ei vin și cu știri din oră în oră. Ei au și muzică bună, ei fac și glume. Ați auzit dimineață, da? Au sunat un urolog apropo de incidentul cu Ian. Foarte bun. Băi, dacă îmi dau 1500 de euro la Five to Survive, nici nu mai contează altceva. Pentru mine cel puțin așa. Toți cu bonus. Deci, mâine dimineață, 1500 de euro se joacă la Five to Survive. Vă țin pumnii și ascultați pe colegii de dimineață de la 7 la 10. Și mai ales, luați-le banii.
1: Mâine dimineața începe cu 1500 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare, tare că ați rămas cu mine până la această oră. Vă dau întâlnire și mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM, în mod evident. Gabriel Fereșteanu am fost eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din...

0: 7. Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
3: Mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro.

0: și Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
1: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
2: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.